dibatela se ke mzuzu eskssssn ayikuli program yakuzonimswaleni wakhalifite kwamafelezon kuthelezelo sakhona kusana khona mzuzu eskssn kakuleza fana nombolo ya 0811 5444 55 sinokukhona kuzosana nimswaleni wakhali mamzuzu eskssn kakuleza fana nombolo ya 0811 5444 55

0: projet bi awore lu zorebi di longe bam abazu demna kam
1: sangwe munga kam zuire san
0: lu zure demna ka abu kasadra
1: eh chegu maira
0: enje munga ka kreko zusa nam
1: eh naruka luka lagu zusa mi na mali sipi mo
0: lu aitu lagu munga kam
1: eh mshalu makwele fafa kama kolonga luzuse vorozi meri mkwali vala nivu musha vati mkwali vala mani chelo nivu ale mkwali vala mani chelo nivu na usiku nivu sara musha vati luzuse vupatirisha sikupuna nivu kumuro na nivu mevu mamu ale upase tuani nivu robiso ni mazi nivu mareka kakao mani nivu ritia luzuse vorema nivu angabu gebu sumati kumani nivu mati mati kumuma avona nivu maidu ati mukasa nifemi ya vo nyandi vo brai mkasa kasa wa zue nikola hande rukuse kanika marindi nuzuse vo dikando mtafera za emere mandu ikawfera man nivu jb mtoroti kawfera waugi usi miri nga wana ho honorable tadi nga mbela wa zue nikola hande nivu mwope kisi vo nivu man nivu chazi nivu matiare wana mungere nupe nukateni nupe volu saya why don't kei wo mana rubeso waka ku kaifatera mani chwa ni vocha kunonga cha kunonga ni voka shikazasi mtolo sesu za maya mani ni baba mkafele wa utwali bizo wa kasha dra mkafele wa zue ni kutola hande ni halu sita fo nwa afeza wo maira ina kamu so hai lidi zazi wanyu erora intention a day ukupatina ya wanyu apostolic church havali Hava alikuwa ni kutoni wewe,
0: amutoni.
1: Ensha.
0: Petro zungu yake?
1: Ukimeza wumaira mtole hani.
0: Shangwa. Projectiwa profita leo ziki programu kusoma nipsu wa dini barikani. Namba ufakuliza isiola kwa 081 5344 double five.

hypothèse, il fallait trouver la bonne tombe. Le travail, c'est que nous avons tous les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Kwa ito tali tabaza se mlo hape kukalu tabara vamina kule mwamikwa ni mifote yari kakafelan zevu parifasini. Meri tabaza se mlo hape li saba susweza. Kwa utoma kande kwa ikale kwa batosa kongami hatu ya pilo wabona kwa zibaku ribuku kwa wana nevatile mwana kutuverika katata kufepa mavasi kikuwa vtokwa kwa banana. Meri sisi mlo hape li tabaza se mlo li notari suto za likarimelo. Masanya wa atiswa ki ilikozi zisika itekewa alutawa nana kufeleka katata kulivete sa cholo disike za kutila hape hase vahulile kamtala matuku amaswe anaeza hezi kwa mlao alutawa nana abumaswe wakuiponda marikezo sengwe zeko nana kufatisa za matuku hao miivaka veleka katata kwa tibela likezo za saluti kizengwe zeka valutawa utokwa uvuwa kusa kitu la batu babangwe. Ni mato wa mafelezo watelezi, litabaza simulohon, itosa haba nanam, kubaba tusa katam. Litabaza simulohon, likaba tusa kubaba tuwa mbisha fezi, wakao tuisa manyando, tabo ni mifilifili, yene itoku alam, kulikachenu wapile manaha yenu kuluhile. Litabaza simulohon, kikaulo ya vutoku ya vutilu bubona, hape kukaba tusa kuna kupula katatam, kwenye kisa vupaki, ni kutani maikutu wabona, falimu awino vufika pafufimu. Atalezi matuto ya kachenu ya lima mela asa mipele usa katam ya utari makama vakasu pire hakuli kwa vutokwa kulutava na valunam alitava asa simulomu. Mi mamizu zuwe kese sisa vutalezi alukazwa pili kuitavisa mwa kena kwa sababu na kwa mvala ritoza makandemi.

ke eng wenye FM na ko ke 7 o'clock ke se le tlo zama kande sembelo ke na maila Harris president tumbona ndinda itwa onya tezivuka ya matumala pelo kwa offices ndumele tena Botswana kutompanya ndi yana vanga mwekeli wana Botswana Festus Mogae ekomboyo walikolo la mangosa nsweso no kami alam wateresi msevezi wa makopanelo wa wani wikalavelo halava sheme wa kampani azivu ni mvuso wa falimu akseleza banana fuma kipalitava za mwafpilo ekolo la makete mpavola la schava liunge kiresi velezi wa kupuzo ya mapele kovotimezi makozi ya famu kwa inge valifa msevezi katengu katolopo ya washparwango kasule mashirini ya mangata kuchimula msevezi ya zuo upili ni sifomo matolopo Mwari ya mwolo wakatunga kupono ya machava Antonio Guterres ni president wana wa Kenya William Ruto wakakuzi project ya mashirini alika na $6 billion ya msevezi wakuhulisa office ya kupono ma Kenya. Nika tengu makete marifasi kaka vile kuri litalaka mbeke uzo kutuku wa antivirus likona kubatengi kasamula wakuzi sabaza maima sepe sinesta silizwe kebituku. Leta uzumakande lifrile mutelese kwa makande kapitala kanako ya 8 o'clock.

0: Solo para preguntarle si me lo suba a pedirle que lo y a pedir el botón sos guanya fam. Me acuerdo que preguntarle si que reconoce y suba a pedirle más programa y a pedirle más menos a fam con fam. Me quiero que fue el compañero de vos, Sajen, por Alex Mawaya. Pues voy a echarle vos.
1: Lo sugiere Andy.
0: En chao.
1: Kutini baeza anga chwani.
0: Cuando como utwisa. Mufanga kelezo sa fam kwa.
1: Ya. Va utwisa sa molao. Wa Namibia. Ke kuri. Ka chenu kiri za zira. Na ku lapela na fapu kwa kwa. Ma pasta ka ofela bo mai ka fapu. Ke ku lapela. Va ta ma lapela ma lapela ma lapela. Okay. Vo mena spra na kuri chwaru. Ni zuseva terezi ka ofela ko ba lotwa. Skriti ka ofela. Mane ni na kampala moyi ya kaofela vo mena sipola aluna kozi yetu na elumvi ha mkachi yenu yalifu kapa kokuholofeza ahulu vatu en vaholofeze konwa note ahulu yale yenu mavani kwa maa 9 o'clock ya busiu kuzwa fera fa sikolo sa lisero fa piri fane se mwi ya fare mawana zo vacha wanga milo fasa kuna ni imezi inge bisika fitela kare fateni Bietrot mkwaezi walili maza 19 years na azama ya ni girlfriend wa hae kapanyazi wa hae wa 16 years nevayozwa kwa mpacha kutaha matolopo hala fita fane mota segala kupindu mka umina spola kupindu mka vitono nevayozwa mama kanda Corolla SUV 6 gears kona kule mkwaezi yo ni girlfriend wa hai ni vatro longi wa ki ambulance kwa matiza kwa spatela mi mkwaezi utamezu ona fofa sin kakule naanzi mama ndingwe avu chwala sa kambelu viha ze maswe akulu kambelu viha lifu mafuwa mavili chole kari tono la mwilimo mautoku li zizama ila nifikezo ya kacheno ya kula pelerana
0: famu kwa kwa
1: kacheno kiri tapelo za famu kwa kwa kona kuri mkwaezi ya nutamirwe mi girlfriend wa hayo mama ya mamande kwa sipatira kwani ya kuna utata ulu nifande ya na ni 16 years mi muna hayo weni ukena faa Fali selo combined. Nuna 4.

0: khona sesibhanga heso ufitsefela ke rezo kwaba kwaba sheme kule ki ya mota musike my father nana ki ya mota isike asiwava nana kakuri muka utwafela kule hamu ye kwa spatela kimukuinezi mulimu wa ziba musa utwanga fatu tumanzu twale tuzamela ni Jesu nzwe kuti kufosa halele ki holiday fa vanana va uzwa likize u nguyani va mina mulovers va uzwa uzwe kale mota va ile fa center tele kwa vaxeni ni le kupo kwe mo vana ku likize u mazipata kona sesezalile seo mumina spola kwanda zwe lo tubele ku vaka tengo ka toropo va siera muvu a muvu so uma hagen go drive we won find va fears really bilundu le linzi sale fa gatima famous fan le tuna mu bona kuli lwa bona kuli mkoko wa luna e bona ni ma potholes ama tuna aiza kuli ho wela matene kimusima halu kwaiza matene kwaiza ka tokomela kwa choto ma robot ha serve za tibi la uzuli king hape hairi matoropo mo ha serve za afa kishin dikere ngwa FNB kikali kamfa ka robot hapelwa banga tapeke holiday alo kwane ka tuka tropa onde ka kanyana akona ni ma robot alo tusanga kuna kwala money man sero ri vanga sanelo na plus vayeng ba una bali 10 kona kuri kamanzwa mengule mikwakwa una ha yohane basa so liku ya hapo ni mwane ba kisha plan ile 10 ya kuna kwa batu ba poloke ahulu kubala bazama ni mautu nzuye fa kutolera mina bazwa kwa hai kwa qualify street wale wa mentalogi akwa ku bouncesa bounce under the car ganga badiri kitu we traffic kikuli kili mota ze pelize yo ya line kuleliswana sike mazama kulela mayemo ya kwa sifalana mayemo ya kwa kamuntu kingandendring ka nka kafahari ga michaisa kono semweza fani moya foko tolela fa pendele fani kono fumi otolela fani nge moya kimina wale makwa beauty tumaleka masenge kimina wale moya wakona kupumela yale ya kwa tasa beauty ya kuwela kwa kwato kwa chopi singe moya kwa kamuntu wakuleka bread ni this drink kimina wale moya mwana malivera ndo batula kimina wale kalingi nge mwiketele hande takule mamukwa kwa hako za maedwi upangezo fela kutula kwaba kwaezi vakwaezi vale vavalonga vatu mina vavalonga vatu mutokomele kuli ona vatu vavo mulonga ki vatu va state ki vatu va Namibia shere nyoyo musori kunoshimba iligali yeo nemusona kuitevela vavanhu vali vailifera shere nyoyo vaya kwani kwa nats vayomorisa kona kulifera na kwani valifera mina mu inge muinga sa free of charge okay no problem free of charge zina ni cause zao zina ni cause hakuna free of charge kakuli mina fo kulonga mutu wabona kere kutuma praiza ya kereze ya paa ya kereze chwa niko ipe tonge mwilifisa mani ni mina mwayekeza ili gari kwekeze chwa ni surprise uwe na kwa ili gari
1: Mi fa kaolo yo vo sedenti akungo sa limbamba kana kuna ni vutata vo vakwaizo vatalimani vona vose mkombe kule mwaka pa
0: ene kakuya kali patiso mfumani kuli vongata kina criminals aba pasi kwale kwa tokwane kwa police clearance yasukona kwa kugalerwa pa khona kwa sefa mcheka kapona ni criminal records aba pasi kili patiso zenu kulela aba pasi nge kwa yeye hapeke kule vangi va mota vaina mawinduku kona kule yena wizimu vamusire mota kule aize ze shere kona kule kwa kuingolisa ko on that distance ya hapa yeye hape elfu mane ni pati soze ni elfu mane munga taki mazwa kule hakuna mwa kona ungolisa mota ya vatu yeye hape kule ni severeza mota kumina kwa kuikutisa mama bizwaka ki problem yo kona kuli kama zwava nguli ki vona vanga vana ma problem aki moso we right uli tezisa mapepa maneki awa vali te ya kuna problem ya moso.

0: platform is kwa batho bona kuri ba isotinge hande bona bangi kuri ba ngoriseli mbamba za bona iri kuri ha go change wa price ni wena ngona ni movulerera ni wena wa chicha ka kuri so ngorisi eh u ngorisi za hande jare ha bo sika ngosa o siara ma price ala o da yale ya ke ala ndeni ka kuri u changing a tshwane ba tsumotsa o ke iri gai how do you charge us ba mina mo ni wena ni wena o sika ngoriso yena fa meeting ya ba ngorisi ze mana wa foninga kuti yo kwano driver iligali ni wena o iligali iligali crossing wa foninga na mapolisa kuti kuna no crossa iligali ni nani crossa iligali so to mapolisa to mitamela ka ferambi kona uri ka manzo amani kuti vhathu vha vhone kuti vha ngo sali mbana vha vhona hande ndine nge vha ketele business ikuza mela ni muso musalwani sasela muso sisikaedzala anizizi kumomoyo anizizi moyo kanda kangani me just straight yako leso kona kombo yanga kona kuti musalwani sasela muso mupolisa na yani alubirwe ki muso ulubirwe ki state mupolisa ubona la simple ona yani konona yanu lubirwe ki her excellence kile na mulumile kuli uzama uyobona kuli mulao nilikute na zama yelela hakuna ukata zazo vangu vumina sipula mota hai mata famu kwako iso na kubona kuli is it fit and proper phone tausa kuli mkwaezi ave nilingola famu kwako mota even mataya izande even huta even ni mawaipa izande imunyehe nutukuli mota ya mina haimunyehe kunukuna mkala kuna mkala kalari kanane ni mpolisa mpolisa kana mana maizwa kuli onazari ze mvure lango onazari it will be used against you in court of law kuna za vure la mpolisa mabonanga sala nizi hanga maripoti ya nifumananga kayona onazeze nivure lango kuli nazama ninyazi hae nifumani kai kuye na mkwaezi kasibiri yoyo zama nina my girlfriend namuyo zaka kwa mpacha chwele mwini ufumani kaya mali hape ya naona 19 years ndoneze hasul uweze hasul ufati ni takisi ze during the day ni takisa kuna uwe seni fumana shere ni kuleka ze peri esu kima nano wa uvulela fela inga iketile kuna uwe ona zani zo uvulela kuna zaka severi sa mpoli sa makuta kuna zeka ngori wa ma statement kambe muna ni access ya kufuza magistrate ni mukaste hambaswe zangola nga mpolisa wangola kafrezo mbule wangola kapa mwala vile kuli kapa mwala basa mwala wabulela kuli antoka kufuza chwana pona sani lwa hachwana sima utofu kona kuli kafrezo mbule wangu mpolisa mutoko mele kuli sika severiswa kumina kamu talo na fani inge musikani wazakari puzo heba mbulela kuli mani ba trafik vani nani ni ba bribe $100 vanisia neni vabraibire esima neni maikonekta kwa crime nani maikonekta minalangi kona kuli mina mfetu wakufa suspect mpolisa wanafuwa wako wanakumitama nukukula kuli nana anuvulerezi kuli ye nana abraibire mpolisa $100 choo mina mwezi paka kuli naona wabraibire kengi amu nivuze
1: Nili fakalu ya kutu za fera kuli kinako ya pomolo chwana mi nizwa kuli ni kamusa ikawa valisa la pomolo la onanyule fakalu ya nae ya sivuliso ya zekola kususuwe za fera wa kwa hizi kuli wakona kuipuluka chwanyi kisali pomolo ya tele varana nivona kwa vatasazali moti kala zava shemi ni kivu maso kuto kuli varana sabayi tenga masivuliso ya ze maso ni kwa hizi kitaba ye vilaiza
0: akuna susuwezo fo ki chenjera fela chenjera ki warning ani susuwezi na fa drink and drive ki warning fela hana wange la misumana nge mkozi zero tolerance waka mitama fela straight kakuli muhupule mafu avatu waba ngata ngata waba timela kazazi na nibia irekoda 20 people vafashwa ma weekend mpokuli ki apelo vaba inyana inge rofelwa kwa ba machwala kuti ndi vasusuwe kuti just stop CFL mubonesa kuti aba manwa mubiza vat mweza sa arrangement how you are going to reach home I don't know kono mubona fera kuri ni namubona kuri muzama ya handenge muzofika koko mwe women as pola nako yalo na ye ilo sheranga mna natishanga unaze kona zenu solezi baterezi be responsible mauta mambo be responsible kona mamba sinibosema sepa ulitumezi
1: betuweza ulo vosta jenga
0: ensha
1: shangweli wale betuweza

So swa premier tobe ke zala ya la 13 kanda ka selimo sa 1919. La 13 kanda ka selimo sa 1919. Nkambe wale kufumane ha tolongo ya vatami wa vandwa. Ili yene kupule ka selimo sa 1915 ka samlao. Limpi za vukova za na German. Hali la te wa kendwa kili mpisa na South Africa. Na ikuwa liwe simbuso. Kike zalo ya la 13 kanda ka selimo sa 1919. Nkambe mwale kufumane ya Antolongo ya abutami wa Vandwa mwa OIS ili yena ivupiwe kasi limo sa 1915 kasamla wali mpiza na Gemini la telwa kwali mpiza na South Africa ya ikwali we simbuso.

zwabiri mitabe ke zwano ya la 13 kanda kwa silimo sa 1924 a 13 kanda kwa silimo sa 1924 keleke ya Catholic ifwa mata kuzwela ipumbo ya Shilongo wa Okwambe kuvupasi wakasa vulumiwa mamtulo wana ingili kwa Oshikuku kikezalo ya 13 kanda kwa silimo sa 1924 keleke ya Catholic aishwa Tylon kuzwela ipumbo ya Shilongo wa Okwambe kuvupasi wakasa vulumiwa mamtulo wana ingili mwasu wakasa Oshikuku.

Prof. Waki Chamnoro ni Britain, msevezi kwa ufena ilu kire kono kimsevezi ye maso eva amu itenga fakaoli wakuli SMUZ za vatu kapomane kusula mali avatu kono msevezi kwa msevezi kwa munde kwa rafela muta mavasi amena kusazwa privitele zwaesu ma programu rita vwaza semuom miavone lutarbekeza lo yala 13 kandoka sirimosa 1953 F18 Kandoka Silimosa 1953, a station is Mlilo wa Magesi, Mwaswa Kopmund, ne singizwe eki Mlilo. Kikeza lo, yala F18 Kandoka Silimosa 1953, a station is Mlilo wa Magesi, Mwaswa Kopmund, ne singizwe eki Mlilo.

Bonjour, première volée, le Tabaké Zoualan, de la 13 Kandaoka Sri Mossa 2024. La 13 Kandaoka Sri Mossa 2024, Neri Lopiri Moarizawa Sasemo, Alarina Zeperim, Akuva Ne Mukokwa, Ongunganya, Namibia, Ne Zambia, Kanakoyo, Mutano, Wascheke, Ne Katamamrizon, Iri of Manea, Alarina Zeperim, Haunya Tevas Mbuson, Akuri Okwalozim. Me mutanom ofeleza ona nzelam ya betele bobrikana kilometers 2100 ili wa mkoko wa Trans Caprivi Highway ongwenya likamba laba ofish be mana mibiam ni mleneni wa Osaka mana Zambia. Me mutanom okachimbula fami sevezi ya vupotim ama uchwalom ni kuli sakalo ya Texano ni nzelam halalina zepeli kikeza lola 13 kandoka silimosa 2024 ane kupile mapili marita vazo simulo halalina zepeli hakuwa ni mkwa kwa ongunganya na Namibia ni Zambia kana kweo mutano wasisheke ni katimamilo of mana halalina zepeli au nyate vazo mfuso kuli okwa luzwi ni mutano ufeleza ona msipili wanzela ya Trans Caprivi Highway of the Republic of 2100 kilometers kile kungunganya likamba la vavish bay mana mebia nemle nengi wa Osaka ma Zambia. Mi mtano hape uvapa la msebezi wa vutoko fari makuchimu la msebezi ya vipotim ni kuhulisa kalo ya Texano ni linzelan halalina azepeli.

Sala bo botlhale swa so melo zwa pele ne kalo ya pele re botlhale zwa sa ngwanye FM ka re go ne botlhale zwa se o ka zwa pele go va mo ma program ya kana mase va me ka tsere botlhale zwa lo ka tsere makuri na media ne lo kulele tshwanye kwa na South Africa ka tsere mo sa 1990 kana mase va kuri ka samla ho a kuva mo poso ya vukovan ya na South Africa ka limo zwa mashumi a sopele ka zeketa lizo na media ne lo kulele limo zwa mashumi malalo ka zene 34 zwa Finland karamazi vakuri kasamula kuva mapuso ya vukova ya na South Africa ka limo ze mashumi asupeleka zeketari zone namibia ne ilukuluile limo ze mashumi amalalukazene 34 ze fedlo

Karama ziwa kuri South Africa nevu seze eno mibi ya kalili malimo nane kuna nikopo ya lina azemwe kui lume la kulukuluwa karama ziwa kuri South Africa nevu seze na kalili malimo nane kuna nikopo ya lina azemwe kui lume la kulukuluwa mikarama ziwa kuri kana kwa yao lina aza Europe nane li lume la lina aze nane li matasa yona kulukuluwa kalili mozo 1916 South Africa neze sundiwa kula tela mtala karama ziwa kuri kana kwa yao rinaza Europa ni lume la lina zine ili matasa wana kulukulu wakana kwa ili mozapo 1916 South Africa ni sundi wako la tela mtara mekana mazwa kuli ni kufile ni tatole kwa pura macha wakasi ili mozapo 1966 kulukula na ene vuswa ki German karama mazwa kuli ni kufile ni tatole kwa pura macha wakasi ili mozapo 1966 kulukula na ene vuswa nga ki German.

Pe kana mwa tsvaka kuti vungatova yeva na media ne vanyandire ka kolobalo vha kwaleshona zwabona zwabonto ke masole vampi ya selelezo ya South Africa. Kana mwa tsvaka kuti vungatova yeva na media ne vanyandire ka kolobalo vha kwaleshona zwabona zwabonto ke masole vampi ya selelezo ya South Africa.

litho la lifuasini mayema pola engatha ni moyo mtuna litasizisa landa so western cape mana south african kuvulava tovalalo nikutisa sinyelo yetuna kwami ya home mwastatimende mvuso western cape uzekoye center yebona saritoso nikamaiswa likozo nyamba masla landa ivile mafu malalo naike tutengo toka maiso asikani tifaza na mafu angunganywa kwa mayemo amaswa alialimu mwari wakaze shotana za Western Cape mwa mtuna ulo truzi ili tuwa za mando nili pisinisimu. Mikuwa kwa hini ya pisizwe ki matakala aliko utazewele ama ndu mwari wakaze na ikaela na hati pisizwe ki meza pula. Mwa stati mendi ili lukuri lipo na saka maiso mwa slalanda ili tapa sa slalanda ni milelo ribi ili liko utwa azewele kutima kwa mlilu wa magisi ni munda mwari wakaze Cape Town ilipo waka azili vuka ufilu. Kolo ze shotana mwa slalanda ribi ili sinyelo kwa miyawa ni munda kutisa kuri iloko la tuto masla landa sa Western Cape leto musa kukwari wa kwari koloka ufela masla landa ofusu wana Zimbabwe unitifanze sichava kasamla wabavere kwa wala lova makete vene vazi barizwe kwa futu kufuhanta virus masu olisa ascension kulipa kutisizwe kakozo mama alikuwa mwari kwa makete nipa walelo ya avanana Douglas Mombeshora utosaze mkupano wa makande mamle nengi wana Zimbabwe wangarare kuli wavalalo bale mwenye kwa wafika ofi ni wakuli wa antivirus mwenye wafikiri mwana mavani kasa mlao kafira wana wafu ntile kusava na hivu tuku kasa mlao alitatubo zine yezu la sundan ni vasiala kwa makete amande Mombeshwara kuli sekuli hakuna lisupo za kuli wazamai wakona kutisa kozi mwala sichaba kweke li sekuli wafile kwa makete baka ina mazazama shuma mane kaketa lizo 45 ingi wakunguzi wanosim kulatila litatubo ekuwa pili kutatubiwa kuziba kari supo kafela likuwa mbuyo hati lezikuli maemo amatasa kama iso kami kwa kafela koto pavutuku yeri mbekiwe kaputala President Alassane Ouattara mshimile mwato wakola office sustainability mwana Kenya sina na Ivory Coast ni Kenya zola pili kutiso serikani niswani sano mwato ne utu mzulikana kwa mkopano hala Ouattara ni president wana Kenya William Ruto kwa tu kwa mkopano wa Africa Forward mwamle ningi wana Kenya wana Nairobi mkopano utisiza amu wa itereli barinazo Africa wafite la mashume malalu tseid ni mwitereli wana France Emmanuel Macron kanako ya mkopano Ouattara ni Ruto wa mbozi kasa kutisa sirika niswali sana ni hivu tata faali maritifu za lizuopi na malela Africa kuongea la choka maiswali mbole maskiriti kutisa mikwa ya lituso za mashirinyi ni maluko mwari hae baitiri wavili wavulezi kazalinzi kaza kuisa sifumu ni misika la Ivory Coast ni Kenya faali makufeleza tumelano ya swali sana halalina azepeli.

kinywanyi FM nako ki 8 o'clock makande mwakalewa kina maingashwa zimipiri ikili toza ona president mwona ndindaita nyatezi uka ya matoma la primu kutompa yo na vanga mitiri wana putona mwali mwze fedele president sisters mwakaen li kwa mwa rukolo la ni hala ya matiosila suha telezi kuliku ikavela li swanelo ala banana kukafa pavalelo yeka online ni kopana ya machara hii kakuzi kuyambiwa project hii mwamleneni wa Kenya wa Nairobi makande chale kakutala uyutule ni tumo nandi ndaito kwenye tizivu kaya matomo la pio kuhai komishina wana Botswana mahavane la uveri kutompa yo na vanga mwecheri wana Botswana mwali mozeferi resistas mwae Dr. Nandi ndaito uize kuri mwae na limuna ihana tila hulu mwecheri ya na itilizi katuko melo nukuse za pili fasa la Afrika ya vapalili kaulo za kutu kwa homo Botswana nimbo ya alfasa la Afrika ni Afrika kaufela ni mi uka hupulo wakali kuteni chiseho uweze kuliona vanga mwetiri wapale kalo ya huto kwa kutisi za sirikani sali sano wala na zepiri president nandi ndaita huku pire kubateni kwa sirikani kuswali sana kaswa nelo hala lina hazepiri kana kwa posa hai sina lina hazepiri halisebeza hamoho kakubambo ya lalifasa la Afrika ususa priskriti kuzo la pirine pimo la vatu walina ze mwakai ya timezila 8 kandao na limiteri wavulalu wanaha ya Botswana ikuwa mwari kolo la mangasa nizivu ya nihala ema teofila su hatile zikuli kuikavela alitukelo za ushemi zivu ya makampani ni mwuso kukavu kabanana mwakozo ya fa online uvule zili chavaze ni kukupabanana kusaisa hulu kusaina hulu famtai wa makande ni kuitu kari tabaze kuna kusatari saufiro wabona ni ze kuna kubakiru samon pirelo ni valika ni wabona kakusebele sahulu mchai ya makande hana vule la fa program ya NBC ya House of Justice tuofila sui ze kuli kubamushemi ya tokomezi za mwanana ki kwa avuto kwa hulu ni kubabale la banana sina havale kilali berekiso zeba sebele safa online kufam kampani ama tuna kubanwi kalavilo tukwambui uize kuri kukati sa kunyatela kimchai ya makande ni kubanzila hie kakeusa nukuti sali tufoze nyani ze kona kuba kambusa kwa litaba ze sizani ki mwelezi wa banana Ingrid Helsman uize kuri banana wa kungulezi kwa tuko kabaka la kuli havasikazo la pili kubanisepo kabuntu kapa kasiemo kacholo kubasireza famcha ya makandi wize kuli kitu kelo hiye na nekuberi kiswa mwaminzi likolo kapali waka kafela zena ni online ali kumbwa likolo la makete nzeo ya siyaba uvire ni sireza ya kupuzo ya veri kibabalalo baba timezi makozi ya famu kwa la wani kandao anevali famu sebezi baveleki nivali mwamsipiri ni minbaz kuisaba kuli kuzwa maspatala sambuzu sa kori has ni kuya kwa spatala sambuzu sa katutura mwota ya wana hai nguvana ni track sina mkwaizi haa kale za kuli na alika haku viuka ni kuchaisa ni kutisa kuchaisa na ni kwa lata kozi hivyo ni mafavatu vali shumi karimu kungerera Rebecca Kasheta yona vanga mwoki maspatala sambuzu sa mboto mwa omusia Martha Hango Londe na alimu kwa spate la Favindu Matu Selem Kamedu hiyana seweza kwa kumulelo ni kuwa mkwaizi wa minbas baba ngui meri memba la zosia baba timezi makozi iliva ya hiva koreas kama jam ni France Fontaine likuambua likolo la makete tukupe esperansi luvinda uize kuli

kosalo yehola yaba yahiba uchiwara ngo katengo katulopo kakakuzimusulo omtu na awoka tatula mbuse za pilini yaho ni kulisas fumo musulo wa mashiringa afita mwa $215 million ukafi wa kulikanyeza kufali sivirizo sakata zeva tahala hulu ni yaho ni kuluksa gita baza mashiringi ma project ambuso afira mashiringa alika na $50 million Meya wa uchuwarongo wa lena tsimusi uisile kuli katengo katulopo kareleku ya hami yao sakata ungela mkwa kwa liwa kazevu kamezi ama sila nilisewelezo za mezi zese sukeza hulo kachwalo kwekeza musulo kukaizi wa suhulo kukisa zesa sewezi hande mkubwa ya zeba tala ni kuli yolisa kakotala meya uize kuli mwamusulo uba tala katengo katulopo hatise za hulo kufali sewelezo sakata kwa siyawa katengo katulopo kakungulezi kwa tuko $2.6 million ya mtelo yeli mwalikoloti simushu uize kuli bayahi wakolota katengo katulopo mashiring afita mwa $79 million ako na kustatali sa kufali sewelezo sakata mwari ya mwuru wa kupano ya machava Antonio Guterres ni President William Ruto wana Kenya za kakozi project yetu na yama shilingi afita mwa $6 billion yeka ya ndola project ya ofisi ya kupano ya machava mwa Nairobi vaiteri vavaveri va kakozi kubate ni kwa miyaho oka zuseza pili ni kutazere za maemu alia limu hachincha ya kama emu Nairobi ni kubwa nisindu mwetisakata kunyatela mwandu ya mila o projekti kasikami la hulu kuyari kalo zencha kubwa nisiba kasa miko pano ni kuwekeza kwa palo ya baba kuna kuina muhali kuzua mwabatu wa 2000 kuya mwa 9000 muyaho au kafela kuya hiwa mwa 2029 projekti ikave ya Nairobi kubwa ya ulalu yena ni ofisi yetu na ya kupano ya machava kuzwa kwa matuna mwa New York ni Geneva ni Vienna heka ya hiwa kubaya une mita ya kupano ya machava ye mashumi ya supire ikafali tuso za mashiringi ni kuungeka maprogramu ya kupano ya machava kungela chwalo kubaya vile kivyo fitela 6000 palo ya baba kula utuku va hantavares ikona kwekeza mwari viki zeta haa kuzwa faa kukulu sabaza mai mwasepe sene sita selizwe mwole umulu wakati ngo kama kete mwari sabaza selizwe kibrususu uble zizibiso ye ni kubule lakuli kono sawavo ya rifasi kwa tasi hana vule lakuba makande ninga mbela wa Spain Petro Sachez mwa Madrid kibrususu uize kuli kako kwane kako na kukuli sababa lalu mwari viki zeta haa baize kuli kako kwane kavihirwe kukula batu vali shumi kari mwini vava zihiresi mwuso kungere la mafavala alo Tedros Otolo kile kuli katengo kama kete mwalifasi ka vile nimi hato ya kuzisa wazamai mwasepe ni kubata tuwa mwahala maza 42 pili basika kena kare mwahala vatu ni kuyo uvuluki wa mwasi wa kavanosi mwama ndo wana kuisa la 21 mbwana kebrososu ulu mbire mwuso wa Spain ulu meziku wa mwahala sepe kweche la mhato wa kupulosa kufereza makande hizi ilitoza wana hape President Netumbo Nandindaitwa unyete zimovu kaya matumo la pilu kutompa yu na vanga mwiti wana putwana mwali mozeferile President Festus Mkhae li kwa mwali kolo la nihala ya matiofila suha telezi kuli kuikave la li tukelo za vana na kukafa pavarelo yafa online ni kupane ya machava hii kakuziku ya ndoa project yeli mwamle nini wa Kenya wa Nairobi makande aferile moteleze kuhari tuho za makande zeka kutoyakana kuyari ya 9 o'clock.

0: MTC Away. Mutali melitavaza mangu saamina, sinava MTC haba mtisaza litavaza MTC Away bando zencha. Ze kalire onafasela. Ivizwa Away Ultra 7. Imi famazaz asupira kubulela. Mufuma ne 700 mizuzu ya kubulela. 505 ma SMS. Ni 6 GB ya data. $59.50 fela. Kufiwali teko zende kuimuluzi kaloye kuzwa la 17 mbwana. 2026 mupia te *682# kapa kusevelisa app ya my MTC kuitenga kuyona litaelo ni milao za seveza ili ze mtisezo akiva MTC make the connection.
1: Mwezeri pulke uze ngata kwa sentola sa WB farima ze chwale katu KG Sikili ya Marathon Light Brown $436.99 500 gram uzirili wa LS Brown $434.99 5 kg Topscore upuwa mbonyi $562.99 ni 1 kg Sunlight Hand Wash Powder $531.99 mwepo nilita kwa za fala kweli infalike pela vormanbrook.com lwa vila ilamu. Karama za kuli, liloli ilimui, anipima ulikana 1 million tons. Kwa ama kaza njia kucholo, karama za kuli na mposti anikola kuli sasifu msamina kwa ama kaza loli ilimu. Na mposti farifiro zengata kwa andalisa virezo fela za poso. Kufumana choo maakaunt alipo ukelo ni maakaunt alikuwa tazabatu. Baba itakaleza kuluksa za mazazi alitavula. Manyalo kufezali tuto. Lipumulo kwa fela nizemu itakaleza. Kwa ama kaza loli, kuzoze nga takwa mama account anampost alipo ukelo. Mwalize muhala wa mahala wa anampost 0800 010 999. Nampost, we deliver more.

0: yavurika rekodi yemuthelezeni futhi nemusikami
1: kakutala chikupikisa famba kasamula alichoze munati hakana mata kwa makalelo alizazelelicha nibu yikumuso mwapiru ya muyahi ufini ufi wana mibia kuikutwa kukuswana buhawe wambonyi wamulata culture collection oshitaka timi famutali melo omuncha kuchamfazwa kwa linako se telele za vupino wiko lemu nati wachincheho oshitaka kutala kanako ye telele
2: Nam post ikavela kule msasi chava haba vaa mwela lituso za mashiri nika kweli kuliri holisa la kweli ya kandao 2026 likaizu wakamu kwa o kavasi na chwana likuwa taze faula lika kala kuholisa la 5 kandao 2026 kula tela mkoloko waka atumusu wafa wireless kazazi baba mwela lituelo kamu kwa nam post smart card vaka kala kufumana lituelo za vona la 5 kuisa la 6 kandao 2026 kaku itusamu kwa obatabela wakua mwela kawo na mashiri nyavona Mwami tayi kuholi saba supari, nivane wava na nivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukakala telo waki kuholi sali tuso zava nana wava shevile. Kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava mwela lituso za maupiro waka kala kuwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisala 16 kandao. Vava mwela lituso kaufiala hava upuliswa kula tela mkoloko walituelo kama utumuselizwe. Mazazi akuholisa kwa mitai. Sinamuko akuholisa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sisu huwala mama zazi yao. Baba mwela lituso zengwe kufitela ilingwe vaka tusiwa mwamholelo ulimungwe fela alafu manali tuso kamu kwa waliku ataze falula waluki ala hapi wa susuezwa kulitela mwali vakazavu wana mwava holelanga ni kuikambu saku za mayamisipiri ya miterele kuyofita fasi vaka sesi ngwe isa kuholela
0: ya nevitelezi nili kalo ya kupotela msika Mi lozwa pelim, asinaleza mtelezi kikuita msa mwa alpena. Mi kikuisa dako ya 9 o'clock. 9 o'clock luka kutela litozo makande. Mi mtelezi kaba kuruna kova ni program ya alzibiso na alpena. Mi kikamu kwa kuri, dota vani lipatalaso sekwande. Mi kikuselan, office ya skrisa zambezi. Ki lipatalaso fande, dito kisitwe katengo ka Social Security Commission.

si ari omunde nilizeza kwanu kwa Bank of Namibia ulemwe ya utata kwa rivulukia ula mina mkupi waku nitufaza pini ya mina kapa OTP ilikuli usezi mashiringi ya mina mhupule hande voki vuputeleli banki ya mina haiko nikumilizeza kupa pini ya mina password kapa OTP haiva mtu omungi waliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka musike mwaikave la zona mutime mhalaka piripiri mwisileweze mina ni mashiringi ya mina tana ukafela mulizeze panka ya mina kakubileksa nombo la simu buso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso muvihevu puteleli ni mikuwae loba milao kwa illegal schemes at bond.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya lpcnc muve ava tokomezi muve ava selevelizwe.

Potele se lo mati pere lo kulo kulo tuwa pili ni ripoto la susa una sa fande tu la ona office ka tengo ka skeli se zambezi mi kara konye ri tukso ri sa tuwa pili kulo ksa ona ripanga riko sa ona tu la swa kasani mi ne kusha potele sa vone vole kse mzuzu teska he ausa ri tezi kuli ona ripoto la susa fande connecta teka tuwa pili ma programi ya diseviso ne ripena. Ke tswa pele re tsola ze tso ezwa go fo Leonard Mhandze mme ya go botoka fa re ba se bisetswa e ka sa mayo wa bonyande vo msalimolo vo ma msisi tshuma sma seko ka zwela uri ya ka ba tengla 22 kandao kwa bukalo ke ze tso ya mayo lom ezwa le ze go Leonard Mhandze mme ya go botoka fa re ba se bisetswa ka sa mayo wa bonyande vo msalimolo vo ma msisi tshuma sma seko ka zwela Kuliaka batengi la 22 kandao kwa

amene iphotho bezivisele lipira amene amelazivisele wakhulu longo we ingenda first ke mwana Zambia iya kwa vaholo ndo bona kwa tini ka fela kuri ba ba swa fa nombolo ya 081 372 8992 eka pa +26 0 97 32 05 943 nombolo 081 372 8992 kapa +26 0 97 32 05 943.

Kusozobezeka kuKristu yakho umuntu kafelato kwaMkhwayizi wa taxi ka 77 kuli baba sathu nombolo 081 847 4895 kwa 081 681 6874 kikuzwa bivitelezen lo maprogram ya zibiso nelipina ikimizo zesikafelesi sise kuli program efike kwa mafelezoni.

ke a botlhokwa haholo. Mme ha e ba se e zealot, kwale kwa maofisi a lona, bona information eo e sale teng. Mme ha moka ya kwa teng ona fa, moka o fumana kore mona le sekoloto se se le teng. A kwa nda go silifa ona sekoloto seo, toto hape ba meetsa clear. Kona kore vani be muzwisise ma members mwa teng, kona le mapepa mwa ya kubona bari bona ome. Kona le ma termination mwa za terminate bani bene bazire mwa teng. Kona kuri muyotazere za zisiri. Kona kuri hasa muzie zile zoni kulifa karulo yani. Ipe to hape vaa bifa good standing. Ye kami tusa kuri muyeza apply. Na wona yutu hali leo. Ya number two, kuyeza sideline my individual. Onali kazi halu ziyezanga chwana. Hakigiri taba zero zuanga fela kulika chenu lubata kulipe to luzwise kwa teni ma individuals. Ki li taba zena ni wupaki. Zene superiza hande ndende kuli ma individuals kuna ni matata aliteni fateni. Mi wana matata o haka tatuwa. Hape woku ya mazazi, hape woka wana kuli ma individuals. Lies a benefit. Kakuli butata wa ma individual siguri, halu kalaku fa ma individual siguri kabata ma collateral. Chole halu tali mama use, hava nari kaze uziwa kona kutisa, kuli ye kona collateral. Kakuli individual, hapa leo ziku ye zaze mufile, wa mata ni mashereni. Chole unaluka mufuma na kai. Chole hamuli mbabangata, wa wana kuli, kulofa hakuna huu riski ya uzima luka ibuleza. Kono hakuna huu matata aliteni ya huu fateni. Kuli yomu mwini haa ile, vaba mwivasi ile, baka amulatisa. Kapa baka mzela pili, niona maupulo wani. Kono kitaba yose kutalima, mwendi kwali kweli zeta, kwali limo zeta, na individuals ni wona baka afumana. Kono seikaba maloni. Au haina kuwa magrant. Aya ni mwezika chenu, ki magrant, hakuna loan fateni. Kili tusosa zero faba tu, hape zesa alifiwe kuna hape. Kuzwafoku vya ni taba ya haiwa upira ma town. Wakati mamuli omo, kuli yona project yo hoi yeza, yukona kweza alila kai. Ona proposal writing guide yeye umeshire. Iso na haku mikupa kuli, mulubre kuli kanti project location ya minakirishi. Hape onamu uo, munalima ngolo wa mipaka kapachwami. Haiva kapaki mwataono, na kwe hakuli nikuli kulima, kute haisi ma hekta hekta asa kona hali. Vava mkibeki yadi, ona kwale kwa tafambu ya minafyana. Kono kindu ya mina, mwa hakuna kweza likazabuto kwa fateni. Isi kia hawa limitation. Kubwona sila mina mwa alufa utakikuli, onasi vaka siyo semu yeza business kisa mina. Haiso ni wiku vasi vaka sakukupa, haiso ni wiku vaku limuendi kisi vaka sawa shemi, kakuli ni anytime vaka mirele kwa fateni. Iwesi vaka semu kaba ni mangolo, ami paka kuli si vaka siyo kisa mina. Maforms elu file faka chenu. Kima formu hae za kuli, vale baba na nivucha aziva, ni hava answer computer ya abona, kataki laptop kwa ambu ya mina. Mwako na kuyasera ona fa website ya elu meile fa, WWSSC yona yeo. Ipe to mwae za download. Kapa mwae ya kwa ofisi, ya una ya social security. Muko hafumana kwa teni. Nako, deadline yelu file ya June. Yona deadline ye mani wezikuli, mani kere luishi mbulula. Luizisile mwa May, ikariwe kumata. Mwa April. April uife lile. Mi ani wuzize wana omi, mani wezikuli maa, fo muka fene utisize kwa ofi.

ye ke ngwanye FM nako ke 3 past 11 makane mabalelwa ke namanga shozing bana media Institute of Public Administration and Management bange kule mkopano katatu la Civil Artificial Intelligence mwali bakazamisi bezi mzamaiso waka maiso horad marangi uize kuri baiteri fanan wika lavelo kabwi kupuleli nikubani savo ya kuseverisa AI kono ba kona ku pari bere kisoze ka imulola nikuti seza kama iso sakata kamulelo huo kabona kuri ba bere kivambuso bana ni mata kufumana zivo ni imi hato ya kuseverisa AI kubatusa nikuseveza kaswa milo nikuti seza hulu ku imulola kuisa sevezo sakata kwa siyava mokopano kata tola utata ni kui tukiseza hulu kuzeva tala wanya kuzachwale marange uize kuri kuseverisa AI kukati sasabu kono kukava siberikso sakata siskatu sabatu kubani kupaki nikuti seza hulu puso haiva nge siberikso wakato komero kwa lezbo na za tutu vikeza likupari hizo ni vikeza lika ungeka mokopano wabikeza zo mwaoka hanja mokopano ukalele la mugulo kisa la sonda projekti kia sichava yeka imolola kutusara ya hii kusimana zivo ya mazo hoka niko pano kuituta ili zeka atisabu li chaziba baba itingire mwa mko pano baba shutana baba shole kava vapali vadini vanguli vanikanga vaveti vapendi ni baba sivirisa kupela kakusimana lituso zeka imulola kuikupuleri ni baba na militalenta program hii katusa kufamata kwa baitapati nisusuweza wana hivi kupulele halasya wa nikuwa niko pano kusazaza nikusazia wa mwakamiri ya na ya wana za wikezo meme njobu uize kuli kizesi kaifela kono uliko na kubwa nisari talenta za wana kakutala kweteri wana ha ya Kenya William Ruto huu kupile kapiripiri kuzusu samsia ya mashiringi alifasi ye katusa mwani hato ya alina haza kwandi niye tisafu alikanela niye kona kuyusa milao ya alifasa la Afrika ye vata kuzusa mashiringi ni zolopiri ya niyaho hanakola mkopano wa alifasa la Afrika mwa Kenya Ruto uize kulimtai ya mashiringi mwa alifasi kie siyo hande mwaku imulua nukuli alifasa la Afrika ni kutusa zolopiri uhatelezi kuli kubata hala zengata ni kusu za kimelo ya uka uye kala vila hulu kwa zina hazi za zora pili mwese wana haya Kenya uzo zikili kubile la kulikasi lika lifasa la Afrika lika itenga mazoro pili ya lifasi ni kutisa tatulo kwa kutata wa lifasi kafela huku pili li hae kubile kisa halimbolezi ya liteni ze chole kamilafo matako na kuchafaza

ya makwiriye sanane masole ga Nigeria ka piripiri ga la zezi ko fali musa ni kula tula kuri habaskale la batefela kono vaizu kuri tafizo za muhali mo hilewe nkambe za baipangoli vavoni kameto vaizu kuri va amnesti vavoni jeti mehi bona hezi mwati waka marina kwa za mtiari ni kukuta kasa mlawa liwa la zeperi ni kukala kukunu pa mtika ote iza hulu batu kweri hefiri wa hefira wa 200 ni vahavula hezi mwati tafizo zeva takusuwa na mwajili mumtulo upa wa Nigeria Uliyo wamana hini zirati kutuka ma Eva Clay National Park nikuwa mtu na hulu ma United States nikuwa wawuveri kutuka mumbo ila wa Florida mapokola ni baba timsamulilo vai kize mwari wa kakao fela kuyo tusa kutimsamulilo ho hasania hulu kuya ukaofi ni gatu ni hika tengo kaka timsamulilo kazi sizeba ya hikuri wa kava na mahelikopta nangata ni kava wana zaputa kwa wangata mwari waka za wana mwiliro wa mwana hemiyo singizeli vima ze 3200 ni kuba 6% ya liwa kazi chile mwiliro maofisa hawa umela kuli mwiliro ukarele kutuka la sonda ni kuba tisiswa hulu ni hakuna mafuazi hile kana kwa chwale ni hakuli chwalo hakuna maikuto hakutu tisavatu afiwe konoba ya hiva kupiwa kunyakisa maemo mwilo katata makande afiriri muteleze kwa katatama kawano kloo.

Inshallah, mi amira hape lo sa lonzimo program ya mwa pero wa kacheno mwa pero wa kacheno kacheno lo ka ituta kwa pe ha tapi yezwelera mwa nuka nuka ke simbule se sibe ali choze na mi makete a hulu mi lo chalime lo ape tapi yezwa fish bobo kita PF mane amari wate luwate mane nilinuka kisimbule samakete sali choze mnati zeko na kulukswa kapako apehiwa mwali nzira ze ngata ngata mulike muapero wo mnati wa fish bobot zemtokwa keze chwaleka kitanyisi ilimi yevuzuze nikupumakiwa kavusisani kaswana kalikamwe kamafula akwa pesa tuswana totuveri twa chatni tuswana totulalu twa wine vinegar

0: kutoka Yezao na Chwao. Miki kiniti kwa kwa luzwele la kwa vanga taluri vende watile vai tukselize wanana chwale lususu wezao ulu wanabalu na basila wandase kuli baba mwibaka basia habasike wangalika zetu wana kuzazabu tokuwa ulu kubwana minimum kapa maximum haluna. Luna sauta limezi kimulelo amina. Mi limitation ya amina yukona kubafela your own contribution. Haiba mubata project ya 1 million. Muziwe kuli own contribution ya amina ki 100,000. Kono sinalu yubulezi hape haki in cash. Yukona kubwa in kind kafela. Kono aluna minimum, aluna maximum. Mahari kilitizemwi. Lufitile fama 5 million, lufine macherenga afitafo. Mwari kilitize mwi, luya hirema market, inge swana inge wanayani ya lugu wanifaji. So kuiti ingile. Kwa ma training providers, nivu wanaku. Haluko nukubu ya kuna ni minimum, kuna ni maximum. Sesi yeza alakubwa ma training provider kikuli, luna ni NTA. Haba tofita fa establishment ya mina. Laka tofu manakuli, mukona kutirena fena banana vaseti. Kona kuli nima sharing yao mifa, akona kubafela havana na baset. Haluko nukufiteleza. Kona kuli, kuna nima guidelines. Anzi kuwa NTA kwa nukuli. Haiba kikosi ye. Ye kosi ki 30,000. Ona chua uniu na bakalu weza device. Mako mitio na mwani. Kuna nima NTA, kuna nima NQI. Bakalu ulela kuli. Ye organization ye. Training provider ye mkona kubafela 1 million ipatoka na fomu federa. Hamu kwa nukufitereza fomu. Hai likuwa maprojects, kima projects asichaba, minavengi. Mwalu supeza kulize tokuwa la kichwana, nichwana, nichwana. Mwaeza attachi ni makotashes. Mwari wakazemu kuye pasikere nge, siku na kufitania wa mwa 500,000. Konosi waka saul na semu olu pila, mwaza mbezi, sikere nge, siku na kufa 100,000. Asiko pani nilika kaofena. Chwe, kona haku chinja na kuli, haluko nukubule na kuli, minimum kivukai, maximum kivukai. Hamu ya mwari lalanda zemu, kuta hata luli kufumana mezi. Mezi mwe wafumana kwa 300 meters. Wanachua wako na mwastu lea ni sikirengi. Sikirengi, siku nako mikosta 1 million. Chwale, mwokuru na kwa chinja na. Chwale, kona haluwa takuli, hamu zeire proposal ya mina, mwazea ni budget ya mina, liyo itali ma budget. Liyo fumana kuli. Oh, mo, maasa landa mo sikerenge mezi afumana ya 5 centimeters. Hape hava vata 200,000 ya sikerenge kisikama. Ona, kona likazelu talima wanazana. Chwale, hakuna minimum, hakuna maximum. Kono, hape ni ingile kupo. Hape lufiti saa huu kupo kwa mayus. Kulikiniti vaeze participate ma development ya vama luitumezi
1: ni vwa mtu wapeka sika lukute fama project hamu ize kulimaza mbezi kuna nima project alika na 37 na yoko iliswala hande paolo mbz ma vana kutane chano yoko liona misebezi mfile ma project azwa kwa lukime sebezi mfuta mangi ni kuli afumane mwali waka mangi yoko li anza aeze chwa nge hande hapa anza pale la chungu lewa lita nifama nzo hoteleza kwa nukuba nukunga mtala kupotila na ma project ya kubona mwa nze vaeza misebezi ya vwona kwewa nizigula kulika nze toka glisi ya esina amalela haba nchaba sina zivu ya misebezi ya kwa pili ya muindi kubani kuli mtu akone kubanta kazi wa kweza misebezi shwale kuli nji ukala chungu kwanda kuli esa wane mutawa kuli project ya wumatari ya nivu nukuba utari kuhu za mairi kuhu za mna macholo ni inze eza hande ya vereksa mikuwezo na sina yeye nye mwende kwa kusani kufasira hanya ili seguma project ali tena mfile mari half money ya mwari bakaze nize ni ikuli au tena kama mwema kweza hande ikuli anza eza hande aike nizwa watu misebezi ya kuya kama yemu alikaze mtu kwa mina kapa ikuli nwa na ama project acholo awana kule apala kapa haasu yuku tika misalusa kata mwa selo
0: luitume zwa mumba ki puzo enda ulu ni ibulele chwana kuli 57 ya ubulezi yao neli vanawasko maneva bazaris. Kono ma project sese ukone yokufa, mas sikiri tisao na mokia 5. Ni mwavu kalomo katima ruwa.

0: kuna ni two Kimainstream Foundation and yes Kimainstream Foundation ni Mafuta Poultry kona kuli amamwe akwalikita akwa rilalanda zemwe mwine ziza basic green ni buffalo yenzi kwa machita klasi kwa makanga kona kuli hawa taliba wana maprojekta abona hawa kubahande aseveli ze hande kono haluko nukufaa ulu kakutia wake msakuli lunani mushawane ulu ulezi kuli unafaa mwari kweli nyana mo luka wanita vayelu viza kuli impact assessment ona impact assessment yeo ikaezu wakivu watu baba sasevezi mwari kolo launa ika baba watu baba yozo kusi baba gato onyakisa kuli kanti ona misha elu ona ma projects ayo elu is the support asweli kumeosebeza chwaki kapa ana azera pili azise za pili wino wasichawa mwafu mana ya kapachwani yonata bayolo kaya alaba mwari kwa inyana ze sataha kono faa ni vata kutawo sasera kuli lunanima projects asasweli kusebeza lunanima projects yese luzwile kuona kuli kene lufeza msebezi ya luna selu talimezi kuli niwana akale kuitusa azwele pili wana chualo miki afaizu
1: Rivona ka kusaba na kwa useba sa isu sinani ze kuli ya wa rumwa mgende nge kupotarasi ya mwari baka ze shutana kuli ona mangusa hame kutuwezifa kwa nukwa bukalo kwa ofisi ya silalo mkwa nukwa tere za hape maari patalo za unalu za hapi kuzwa ka 3 o'clock ya fana kwa ya ni ya 5 o'clock ukava kwa chinchimane mwana kwa ya msira manzi wana chone kuli amusika utu wa ze mzee tulokiri ya zesika atuwa nefa mzee kwa sumo wa yesamina ikutula ze mzee ngata ya mangusa hao vwa mtope kasika waka hatela kona hulu kulite mutu isi kakarika andika kiti vya toko wala kona kalwe memu gendenge uzu wapi kia la vutano ukava kwa sangwa ni la vutano ni kalwe swana ikuli mfako wala kumutere ze mikutu ya mangusa kama kana haitava za utokwa Ribona ka kusabana ko iku yone fani kone kutiza mehalauna kwa lipatalazo za hesu kwa NBC Mwanyi FM ko kunzi hivyo nyembe sibiho mna ko ya msalichwana katu so ya vumajinyala hivyo mna ula sina siku
0: vatilu itumezea hulu ni fumana kulikira ufita kwa mazelezo ni haiva kuna ni matata asika tatuwa ona mapepa elufirefa ana ni ma contact details mulufo onere ona office ye mwautroeza ona mkopano haiva kuna ni zemwi vasako na kuswala kafela luka haba elepo kwa kutusa mwuko na kutuseza kafela luitumezi
2: Thank you.

Lufeva makande sivaka kutolvale na makande mwa po ya slozi kana kwa yale ya 4 o'clock mi kasamla ho wa makande aluna kuba nika kwachi lukaba ni program ya base social security ya niswale sana niwa NBC kuzwerera kwale kwa chinchimane luka sirisa za mihala kwa mumba matali kana kwa yale ya 4:15 kuyana kwa ya manzibwana alona kubanika kwachi muluswale dahanyani.

Yee, ki NBC Nwanyi FM na koki 4 o'clock, makandi mwavalilwa kimshow vandala. Na Namibia ni Uganda, basu walikuba talinzila za kuseveza mokutisi za sizwali ni kulumela na zepeli kuikabla zibo mamalu kwa buto kwa asfumu. Ze nilisika mezi falinga mbolo mwanako ya tekulo kungambela Elijah Ngurari kumova kweli ku president wana Uganda Jessica Alupo la Mvulo mwakampala. Dr. Ngurari ulumbile mvuso wa Uganda ya ulumbile mvuso wana Uganda kwa mananizo lupiri mwakulafa oli ni gas mane nikulukisa hande. Uganda iliwelezu kukarali sebelo za oli silimo se zeka tusa kwa sifumo sana haa. Kama iso ize, itamile kubona kuli tuso kuzoya la liluko la oli, litu kiseza kutusa mwala vupilo wa sichaba. Ngurari weze Namibia ikona kuitutaka mo na Uganda ive ile linaneho za milao kuzama isa liluko la oli, mwalikalo za kutusa ni kuekeza buto kwa. Ngambela utise lize kulimbole ilukela kubakalo ya pili ya lituso mwana Namibia ni kutise zafa kulukisa hande limbole zesika lukiswa hande mwana haa. Wava ipondile umaskiriti za ngaras vakupire kufiwa nako ingata kutambika maikuto askiriti kwa mwana nikuchinchwa nikutalimisiswa kwa mtomo puso wanaha kukuzwa la pili. Wafitize kupoye mwanako ya kuikopanya ni katia unka mtu mpuso nilitavazi ya manimulao la Mvulo mwatolopo ya Kitmansop. Governor Waskilisa Ngaras David Kez hape uize kuzwa hake na mwa office vayai maskiliti vazo zipiri kufitisa pilaelo ya manimuvu maino maneniketulo ya kurubelo mwala likuta zengwi za sizo. Weize litavaze kika mwa mtu mpuso utatu ulela litava kakuya kakusali kanela ni kukutiseza mamulaho zeko na kufupaka ulo ya lingambolo. Katiengo kazo la pili ni kuikopa nyansichava malikilitika ufila zeli shumi kazene za naha. Vamulaho wavavona za maketi asichava mwana Nigeria vaize palo ya mafu ati zizwe kikuzwa kwa butu kubwa lesa fiva mwana ipahamiku ya 190 kuzwa makalelo asilimose. Mama ngusachwa nungufa, senta evona za kutibela nkuwa la famatukuma Nigeria, NCDC ize, litavaza mafu ne ili 25.2%. Mwakweli ya lungu, ye pahami kufitela 19.1%, ye vire na kweiswa na silimosesi felile sa 2025. Mutai utarosize kaza kekezo mapalo ya mafu, ati sizwe kikabaka la kuzibali tava, za kulieha maneni maketi amaswe suhulu mikwa marivaka moku na nipalo ya batu wabangata. NCDC ize mwala kweli ya sope nilungu. Nigeria IVL litavaze 663 zeni falizwe mwala litavaze ne akalezwa zefitela 3220 mwala milonga nyana 105 mwala kiliti ze 23. Likiriti zeta selizwa hulki ido ni Ondo, Mamboela, ni Bochi, ni Benu, ni Taraba, Mwamutulo, kutisa palo fa 84% ya litava kaufela ze nitifalizwe. Muko waka maisu ya likozi mwamalu kwa siyansiani ukalia kuseveza kuza maisa misevezi ya kuwa alabu ya lakapiripiri mwana hayote. Katengo ka International Monetary Fund, IMF, kaize, kafitile fatumelano. Nivaveleke wa maimu waka maisoni na Tanzania kukwala lituso za mashirini alika na 6,2 billion Namibia dollars. Ninaha ya utwa mtio obu kiti kuzwela ndua ma Iran. Mastat mende, IMF, ize, mlelo tuna wa program mwana ima upo wa Afrika utazelizwe. Statmende hape sieke lize kuli kuhula kusiala kutiile ni kufukuzea kwa maemu ama shirini akuleka kukusika hapa makale hape kusali mavu ino sakata lipulukelo za kwa nel sakona kupukeleza sinalisinyelo za sichava falimu atuto ni makete halieke lize maemu aliharimu hamo chwanu kwe. Na Tanzania itazilize kuhula kwa sifumu kukutisizwe. Na Tanzania italosize kaza kuwa kwa sifumu kwa kutisizwe kindwa mwala Iran, Israel ni US kuongela kupahama kwa liteko za mafula mwali mota ni kutaela

Kwame Nuno. Wakati engo ka IMF Nicholas Blansa yanayetelezilinga mbolo ulumbile mvuso wana Tanzania kakuekeza kwa liteko za mafula mwali mota kufita mwali kalulo za liteko za litoko halo za kazazi ni kutuwe latifu ya kuchincha mashirini isikaekeza. Na Iran ipa hakile muna ya fumani kuva ni mulatu wakule kisama ngusa abutuela kwa na Israel tawechwa nungu mamkoloko walikoto mwanako yandwa mwanaha kuzwa kukala kwa andwa ni Israel ni United States makweli ya yo wa Iran ikale kulenga milatu suhuru mwalitabazi ya mani milatu ya akalezwa ya butuela ni milatu ya manisilelezo. Kalo ya mula wa Iran ni likepe lafa online la mizani lize Isani Efreshtei litwela ya lutilwe kimosadi mwanipao ya Alex Zemangusa abutokwa kwa na Israel ulengilwe mulatu. Liekelize kulika samulaho akutamiwa ni kuzekiswa kule kisamangusa abutokwa kwa kaswali sana ni mvuso wa Zionisti. Upaki loka chenu kakusasa na kasamula akoto imanofiwa kikuta ya kuitilela. Likwata zeye mlaliswa nalo za buntu lize Iran kia buveli kwa likoto ze stuhu kulatelwa kina China. La muvulo naha ipahe kile muituti mwari tuto za bucha ziba mwa aerospace engineering yana lengilo mulatu wakubali tuela la naha Israel ni United States. Makande afelile mteleze kwa katutama kanako ya 7 o'clock. Yamanzi wani.

Jangwe ke manzwana ke manzwana pesya basazo ba kuto ba pon ya sozi mambo alambai ka fa konzo motors na kwa chane sevelo zwa patao za NBC Ngwanyi FM iva ni mina ma program ya kamita program ya kakwachi yeba kalo ya ripatao za mafelezo maltukso za ripatao za vuberi yeba ni na kena kwa mina na manese ta taku SB saimi simata vuchane me tukso yata zlaka cheno lutalima litava za upilo wa muhali wa ndoa tukuho ndoa lume Dr. Sam Safshuna Noyoma kiwana litava za ukai tuta ma litukso za kacheno Dr. Sam Safshuna Noyoma nchangwe uzimala ka kubanda taesi chava me revizo la haya lazvala holukalo na mahala siaba ki tatekulu. Tatekulu kipuo ya sivambo yetoka muna muhulu. Upepirwe kala 12 May, 12 kanda wakasimu 1929. Kwa mzi wa etunda maskili sa msati. Sa osubaka ni sivambo mahali na kwa zukumula kakuba Uvambaland na kweo Namibia. Na hizi wala ka Southwest Africa, litopa za kare. Nchangwe mi, na kila Asia Skolo, ingana nilimozekai, utalimi safaka, litopa za mpaka na kila Asia Skolo, ingana nilimoze 16, nilimoze lishumi kazi supire, 16. Mi, mwona mwuyo, kena yelwe tutaza hai maazizi waka chenu. Aetela ndwa ya kutisa tukuro yekula ukachinule mana Namibia. Ka kusumula kopano yene kale ka kuzumula ka Uvambaland People's Organization OPPO. Me simos 1960 aetela usipiro neli otataolo. Kali limoze mashumi amane kaze supire 47 years. Ka kwetela kopano ya swapo litakaze swapo liemela Southwest Africa People's Organization. Shangu litakaze swapo liemela Southwest Africa People's Organization. Dr. Sam Safshuna Noyoma na vile masipulata kuwa mwetele wana Namibia kali moze lishumi. Kaze ketazo 15 years kuzwa simosa 1990 kwa simosa 2005. Kama chaziva vanguli valivuka kuna nivuka ye ngozi kutompa mahali wando tukuo ye. Yebli kolabu kachinule, yes, walaka way others way, but all right, way others way, but. Me, batezba esulvone ni mife puzo nito kwa kalabu ka SMS, puzo nito kwa kalabu ka SMS kia kuli. Kantili takaze swapo SASWAPO liemila skamang litakaze

SWAPO Riemelas coming. Nimisibisize kuli tuto ya Liza Zilaka chenu, lwe tuta ka kutompa muna muhulu yo. Ndualume wa basimuli wa mutai kapali takazo zeti ze tukulu ya na Namibia. Me lutali malitabaza muna muhulu tateko sem safishuna no yoma. Yo nize na pepilo kala 12 kanda wakasimosa 1929. Na pepezu kai kasikiriti na pepezu mwasikirita omusati. Kakuzubala ka sifa kaseo maaliza zulaka chenule. Mitengi ya kare sifa kaseo ne sifa halaka overmoland. Nekusina kwa aluha nywa ka likiriti. Likiriti litrovateni na maybe ya haifu manatukuluho. Na maybe ya manakoni yo. Nezivana ka Southwest Africa. Neri kalulo. Mboela wa na. Mboela wiko wa na South Africa. Kama iso neri mana South Africa. Me munzi kwa na pepeziki kwa etunda. Right. Puzo. Nikutafa. Puzo nito kwa kalawuka SMS. Litaka ze swapo. Kilitaka ze konsufaza li nzwi. Kapa, mane manzwi. A emela kopano. Kopano ye. Kie mwiali kopano. Zene lwanezi ndwa ya tukulu ya na Namibia. Me kakutali makari tafaza muna mahuyo. Sam Safishuna, Dr. Sam Safishuna Noyoma. Kiluvapisa na kopano ye ya swapo. Kwa litavaze mpaka. Kanti takaze liye melas kama nyi. Karabo nito kwa ka SMS. Mihemu kwa wakuli mwala vele kwa puzo ye kiufi. Kufunolo. Sami na sakweza kimu mwala vizo wame na kiala. Ni karabo iye lukire. Ze umulilu meleka SMS kwa nombolo ya 63228. Ni kutela ni kufa litavaza kuli. Hamto kwa kwa lavela kwa puzo ye. Kuvunolo semu na nukueza ki se mungolevizo wame na kia lani karabo ya lukile. Zeo mriru meleka SMS kwa nombola 6328. Nako ya 4:30 ni kave ni kwa uzimi hala ni kumifasi wakasa kuli. Kwa baliza ni mivuzeli puzo hamu nifaa karabo ya lukile ni mivaa mkoloko. Wataka ginsa na $50 voucher yeo neulo izwa kwa Shaka Mega Market. Ni Shaka Supermarket lintolo zeka kopana wafa sisi mkumina sichaba. Meihe nikali kwa buto kwa kuli. Ni hamu kena matropa kati mamlilo sintolo sesa Shaka. Anchange musavu na fela Shaka muziwe kuli. Muna na kuyo siyasa zi mkwa teni. Kakuli wami tompa kuli. Kuzemka osia kapasemka osia kwa teni kashiri. Kuzemka oleka. Kamuso wami favoja. Kimo kuinezi. Mihe na koni ye ni festival kasa kuli. Mupuli sehande ndende puzo ye ni mivuzeka SMS. Ni kuni fahali karavo zero. Kile. Nitaka ze swapo liye melas kama nyo. Right. Karavo nitoko waka SMS. Nako ilwe misa kutoli fa 17 minutes past 4. Kona nako kwa nukuma studios. NBC Mwanyi FM is 17 kono ki 19 minutes. Bona na kwe ma studio. Isi aliza nyani kono na kwe lukiri ki 19 minutes. Manika to fit of 20 minutes past 4. Kalavo ka SMS nombo luki 6228. Kwa valiza na kwe hale ya 4:30. Nikabe nikuwa uzime halak. First waka sakuli mkone kuliza. Kwa lavela kwa lipuzo nita mivuza. Ni sakuta kumifasi kuka. Kulipuzo. Lipuzo za alisa zilaka chelutasi kamera fali tabaze. Paka upiro wamu na muhulu Dr. Sam Safishuna Noyuma. Right.

kwina no kono mukona kwema fama emo akuli mukone kwina. The more you enter, the more and shagwe mwema fa kangisa na kuli mukona kwina mupuzo wa $50. Voucher compliments kuzwa kuva Shaka Mega Market ni Shaka Supermarket. Wana kalive Slizer wa kena mwaka pinaka tui Zimbabwe.

Wazo pribatez ba esu kima kalwa repata za veri kwenu kwa NBC Ngwanyi FM me ni mire msakuli changu tata vwone utalmani vwona kari pangali kwa zauna hafumani tatu na koni ye kufunolo kulukono yiku kupanya ni mina nombo fakuswa ki 0662 5388 kiona studio line program kika kwa echi mpuzo ki $50 voucher compliments kuzwa kwa shaka mega market ni shaka supermarket man behind the mic kino mina double SBC misi mata uchane puzo ento kwa klabu ka SMS kia litaka ze SWAPO liye melasikamangi mwa tuto enze utalima upino wabu na mwuhu Dr. Sam safishuna no yuma yola mabana eliza zila hai la si pepo.

kunibera hulubutata kutwande muhala wami na wapume yapume ya mngaka muhala wami na wapume yapume ya ensha ani miutu ande.

Bo Maria kwa Musanga njengu munifa karabo ya ukirepa kuswana nimi na voli wakala Maria baru mwole na pebali kwa Musanga likarabo za mufafa zizwa kwa Musanga kwa mkuu.

Ora ninge kalabo yelu kile ezo kumina vo kibo maiva kibo albona albona albona kibo sala mo te amezi munifa kalabo yelu kile fa kwa puzo ye toka kwa munifa Linzui kapa kemeno yeso nela kwa alitakaze. Saos, SWAPO.

Orati batezwa swantama na koniona njangwe hai salumela kuzwa pima program ya kakwachi baba tono ivami na bo Edgar susiku ba number 0812545667 kimna ba ne litono la manzi bana akacheno. Let me talk mpuzo wa voucher ya mashirini abatolika na $50. $50 voucher is wakubashaka mega market nishaka supermarket. Mwa tukso ya tuto wa manzivan akachinu. Oh, nenzo tima litavazeli vandi vupilo mwamuna mwamu Dr. Sems of Shuna na umana apipilo kala 12 kandao kasa mwasa 1929 kwa mwuzi wa Itunda. Maskili sa musati selisimana ka Uvambaland ma na anezimana ka Southwest Africa. Kusabizu wa hai wapili mwuna mwamu uyo. Gana ni moze lishumi kaze 16. Nere wako veleka kwa mutano wanjanji.

zvala ulukalivizo la tatekulu tatekulu ki poya sivambo toloka the big man muna muhulu seguru bashanchiti wonda temkete moya hai upumule kakozo kusona nilindwa umenindwa katizemu Zero Tompa. Zeba tsezvaiso achangwele ntisafa nako ya 3 minutes past 5. Nekune fana kwa kuri nikwenda kumifa mukoloko. Wali patalazo za vwalo. I'm coming to the studios at NBC Mwanyi FM. And I'm going to go to the Lipatao Zimina. Kina wamina na mani eseta. Tabo SBC Misima Tabo Chene. On top of the hour. Mahola ya na kwe chwale. Acha kukuzwa kana ko ya 5 o'clock kuyoli kana ko ya quarter past 5 ke program za fami kwa kwa zeo libano fila libano mwa program ya lipina ze kitu kivatele zikuwa nako ya 6 o'clock ke ingembolo o lizazulaka chenu libano alikola makete Kwa kana kwa ya 6:30. Half past six ya perusafa kolo. Kwa hava za maesema kolo ni maluko amavuso. Kwa kana kwa ya 7 o'clock kima kande. Na ya mkavali wa kumisho wa ndala. Mima kanda manofila kiri tuto masonza kipelo. Na ikuwa mba mbabalili. Kalipina za sumeri. Kwa kana kwa ya 8 o'clock. 8 o'clock program ya lipuzo za vivele. Na kwa ya 9 o'clock. 9 o'clock ivanganga mbolo. Me tukusoze mtova ni vomumba matali. Kwa na kwa ya 5 minutes to 10. Hawa kafa vomulu tisipaka. Kwa la station sana kamila penu kusisa kwa National FM. Kwa na ingwa venduku. Na koni ya kina kwa ufumana alipio kuzwa kwa liluko lalibona za famu kwa kwa chakubo sergeant mawaya katima mlilo anachua nivo na mkolo mamlele ingma venduko The magic number key 0811444455. You want a number for call swap.

Me lamavane ni zanukane rifa 5.71 kubapisani 5.35 ngohola kazi zila jiswana. Lema okuta fafasi kwa mezi. Nishangu suhulu mwa liwa kaze tiva. Liwa kaze li ma salanda sa kabeye ma mtulo. Mei kabeye mamboya. Lakamu soe vatisa zila pumulo. Ascension Day. Zilanyo

Chango nrumela kuli butata chango kwa mihala. Uta kuruska wafumana. Wakuna kuru faali pioza famu kwa kwa. Kujua tutengo tutuani wikala vero. Kwa tukso zaidi. Mihe akuwa chualo, alikuwa nukumisi ya fela. Likerezo za sika eze mna nukula tela. Mana koni ye, uziwa kuliba wanga tabanga misipiri. Kali za zila kamuso, kufali za zila pumulo. Nikuitu sada zila vuta on Friday. Chango kwekeza kumaza za pumulo. Kachualo wa mbanga misipiri kuya aliva kaze siasiani. Sabuto kwa semina nukuzima kikuli. Haanze mkwaza kana kwa yavu siu.

nekuemba karu vilolo utomanyizwe 120 kilos maalifa kaze kwa mwini maalifa kaze mwamsa kwa usisi mbubo kuli mwumate karu vilolo utoku hala mwumio fita handeka kozo lule mwakuli maalifa kaze mki masinero alimu nanu manachuwa ni masinero alifolofolo za nahingi zesa kunu kuziba kuli mina mwitahanezi kwa anda kuli mina munge vikalavyo kakufa chua lumila kalizi misipidi ya minde oh yes oh yes saldi wali kuli zazila kachinu kiladies night

Abrangi Chelsea karamango mahamaka pina kadadenda hatu motozem kuzaba muhubure abrangi ni mifeto kuso zamazwa na kachino na pasi na mitaa kama tu kusuri pina zeki tu kibatale zem kwa fana kama mitaa ni ya 6 o'clock fori hapa sana kama mitaa wa ni kalo ya vumakete kwa fana kwa ni 6:30 ya zamakolo kwa fana kama kanda ya 7 o'clock abrangi halu sana kanda sana mitaa wa kizabatengi kwa fana kama mitaa ni 8 o'clock Foriova ni kalu ya kalabo kwa ripoza vire kia fana kia nengambolo ya wailisi. 9 o'clock kia fana kia ni ya 5 minutes to 10. Ndika mfata nengambolo azwa pirima mizuzu iye sikai. Sinagami taki NBC, Ngwanyo FM kaya ni kaya miyako ni soda ni una mwakuluta kutabisa ni kuzivisa.

Abringi kama nitu kunze kutuala nisani ze, kiri pina ze kituri kiwa tole ze, nombolo 08115-3455. Kwa utakuliza, kutaisa kieto ya pina hamuli ze fomu hala, 08115-3455. Ya mangusa, isi lakwa cholo 6328. Be, halutaba hamu.

Abrengi kira mungoma bini mwana mwali, mwaka pinda mwana nguwe ntanzi. Sinari zekiri pinda zekituri kiwa talize. Tanufani mfetu angambolo, mwanga mbolo ya psu wa kichino. Mwaka lolo yeribani ni kuhulisa hande vanana. Metu angambolo yesika mezi faka lolo ya aprilo yetu. Likute, likarela kwa hai. Likute, likarela kwa hai. Kanto na aprilo nyana ye. Ibacho ngabuto kwa mwakuhulisa hande vanana. Ni kuri babe nyiri kute kwa bahulu kona tuanga mbulu ya kachano kanti prelo yetu likute likaila kwa hai bapra chenge buto kwa mwakuli saba nana ka likute kona cholo mesani zeke kava tuanga mbulu mwanga mbulu ya kachano mwakula yani ya ringa mbulu za wayalisim anufa sani zeke la kumita yoketa tupina tom tabela kuliza fumuhala 081 5 triple 4 double 5.

Rangi cabinet kora chevulu tukia kuna kafla kwa mzee Mulutwa hamanako ya manzi wana chwana mwari patala za vulalo za NBC Ngwanyo FM ya kumina kuri za mwari tukusuza lipina za kiture kiwataleze farombolo 08-1-5-4-4-5 half past 5 kenako ilo kiri.

0: kale nacho chikazike mwaka batozi kimazwana
1: nshabatozi
0: ya nshaluke terapi na biketoro gifiane
1: niko pera kapina kabosh akabosh akwara kwara abari tikere
0: tumeze
1: nshaa.

0: Bona bariza faba mwanya femba tozi kima zwana
1: Hello
0: mwaka batozi mfamo ya
1: nde ikupera ka pina ka tozi yali mushovenga
0: ke tumeze
1: yeah.

abarangi ke Simon Chiduza mwakapena murume mukuru peton wari kuzibaza kuri ntabane ko panyiza mufumale na matama mpango abarangi peton.

Abringi nakwa tiliske toma didentefa kora to six. Ewa sinani ze. Kwa hivyo niko painzi lofu maari na matama mpango. Kuzela kwa poso mutai wakato mrilo. Ele kukenisa hakanyi hewe ezmu ala sikiaba. Na kulikamu so mwapu mulo. Batafu mana litulo za wana sikiaba sai su njichwangi. Kulikana kwa hivyo ya 6 o'clock. Petwa wa mtele zikuma yule samina. Kutura mangu sa buto kwa kukenisa zwa hande. Na kulikamu so. Epeto wana niko hola, bata hola lituweza wana njichwangi. Wana kukenisizwa kwa, epeto wata kufiwa. Kumfumali na matama mpango, kuzula kwa poso. Mutai wakati mamulilo.

Abrengi hello phone no kiskota splash mwa kapina kanelenta mwa kalo elpina zake tureke watalize sna mitaka mfakolo ya kuliza kuzwa.

Baza pina ye mutabela sna kamitsa hampra kuliza uko na uketa pina kamkwa wa lingusa 6328 kona SMS line kwa kuliza nombolo 0811 534455 amba takuta fomu ya mazibona kachino mwari patala uzapolalo za NBC Ngwanya FM amberekse ona nombolo ya station sa Ngwanya FM 0811 534455.

talking to me. You give me courage. Abrangi kwa mihara kwa sepisa lungi wafa. Watozi kima azwana. Mwanyi FM kima azwana. Epeto abrangi kwa mba yaba ndugi lefumu yaba ne. Losari mwa hola yalipina zeke telo kiva telis.

Abrangi kwa ma SMS kwa sapisa, wada ba trek manzi wana, kivo Herbert Sishwama. Kupreka pena katonga imoyo, kaofela kalitangi.

Abrengi ka kusabana kwa kala futa faya fwa ma ilipina ze ya tuwe kiwa tale ze sinani ze 6 o'clock nika vaniko panzi lufu mahali na matama mpango kuzwela office ya poso ili mutai wa katumbri lao ili kukendi sari ya kanyi hao mwala sikiaba farimu kuli na akamso wa tafuma na litualo njichwengi sinaili za zi la pumulo.

0: NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kungakabelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachiro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4 za mangolo awa ilesi ya maswaniso, kalirimozi 22. Kaatifu ya ilesi ya maswaniso, ema lalika na $5 kakweli. Kwa supari na kawo fela, hawa wana kuteleza kwa litishin za ilesi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eto lofalimu alimpito zetalo, za NBC za ilesi ya maswaniso. Me valu yoma ilesi ya maswaniso hawa ncha, walirimozi mwatasi aze 60, wa salifela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kawo fela amuhalana ahani kwa andana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko waliponiso za wana rugu yobana mibia. Ni kutereza kwa lipina ziba kanyizu handika kukua alamu. Mwekole za witabiso 24-7. Kuituta ni kuzibisa fate kwe swana. Kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nima laka mbekelo. Mwukupa kulifela ringola mina halawili sima swanisomu. Kaeta bakabutungi mulize ze nombolo 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kapa kumela imele kwa TV license at nbc.na. NBC Kialunam.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: Mwanyi FM, kai ni kai. Habaringi kabine tiki NBC Mwanyi FM, kai ni kai mea kune suwana niona. Nanefa habaringi na kutulu madedenda, fa 6 o'clock. Na iku pere mufu mahali na matama mpango, ili kuzwa ili la office ya poso mutai wakatumbrilo. Munga kabatozi kima zwa na mfumo ya.
2: Encha, mutozi shwangi.
0: Munga kabatozi.
2: Encha.
0: Me kuna ni hakanyi humwala sikia babanzo wa biraila bataku utisa. Na ikuli tuwelo kamso. Mkoloko utaza masina mono ziba selizwe kapa kikuli bakingisa kuli kipumulo. Habana kufumana tuwezo wana sikia basaisu.
3: Ritumezi. Nifumana kuna chinche hoye riteng fatengi. Fa mkoloko mozi viselizwe kukaa vachualo. Limoti karazalu na likaa mwali vakazezi visizwe mwali azela kamso. Kono chinche uinsa kwa mitai yalu na kamuso haisevezi na hakavupara. Kona kulewa vata kupotra mitai yalu na vasike vaya kwa mitai yalu na kono kwa limoti kala vatu waka holasi na mugu ziviserizwe kamuso. Hakuna chinche ufatenu.
0: Mei kwa toka kufumana tuwelo kuzela kwa ofisi ya poso. Kwa anda kuliteraku ya lavutano?
3: Ni kwa anda kuliteraku ya lavutano.
0: Aha.
3: Nisha.
0: Atili mga kalo fisa vitu mbele kuwa na manzi wana kachino?
3: Vitu mezi mbele manzi wani ya mandi. Sangwe.
0: Yabarangi islami kutwezi kwa ufuma hali na matama mpango hili kuzela kwa poso meke mtai wa poso wakatumulilo. Hili yoke nisa hakanyi ohala sichaba kuwene baha hakanyi ya mwini. Kulika msu wabana kufumana tuwelebona kaba kalakuli kipumulo kikuli ili chinche ho halio. Mkoloko usiyaru na cholo. Miriba kaze lukanya kuhola kamso. Kwa harimoti kala kikuli mukafumana tuwelo ya minas. Na mwani kuzba serizwe sapiri. Kuli sabu isike abatangi hala sichaba. Abrangi kore cholo. Kapena kandidenda. Ntombi ya kamama. Kwa nyo fema kaini kai.

0: La go dirisa ke thoma de dente fa kropas de 6 sabrang ke kapina ga de dente sha chikwala kwala na twi tichele peto ka le chelo tichele ke mutu wa butokwa peto le kalo ka fraza mseveza le supa ne kolomba teka tichele ka mseveza wa omunda sabrang ke kora chelo sala mo patala zo za bula lo za NBC ngwanye FM ka fela komze mulutwa meri kone kufitsa tamuso ya butokwa munaka chere fam kwa mari kinchio fa mugendenge wa katengo ka social security commission ikopana tsia muri baka ze shutana ke kore ke za ro nyuka na kubatenga cheno kwa chinchimane ya shimbolo zwe ona siba kasa ne kapasika ba sa chinchimane sta potelwa la butano muhala na koya kuzwa ka 1 o'clock kenako ya 2 o'clock ka samula hakiozwa kwa sangwali kwa kama nilipata lazo kuzwa 9 o'clock kwa sanako ya 11 o'clock kwa sikia wa mwari wa kaze na kone kupota na kwa pra mwari wa kaze wana kwa tumangu sa abuto kwa haba tayla itaba za msebezi hamo cholo nitoso za mwari alikolo kona cholo Abrangi alikuta FM kulokuwa lipina manako ya chwa.
1: Batugele vani twaela, liye.

nako 3:00 for 6:30 sabrange kizonke mwakaphina kadedente hatwi banda samita 6:30 sawa hakame tukso za makolo kafana kwa kante ya 7:00 ebono fango naswa kase kwa makolo mbuso tengo to mbuso tengo to kwa mkunda kwa tetsa mangu sabu to kwa aya kwa sichaba kakuliza hapa pala kuzwela kwano menombolo yevereka ki 0811 534455 08 11 5 3 4 5.

0: kwangu bwana.
1: Mimi lazima nikuwe nawe.
0: Unajua sasa ni kweli.
2: Okay, mimi nitakuwa wa kwanza.
0: Ami. Sikiliza rafiki yangu nikwambie bwana, kadi ni baridi kabisa. Namtaka yule mnene mimi bwana.
2: Okay, mimi na wewe tutakwenda kwa mnene.
0: Hapana, mimi lazima nichukue mnene bwana.
2: Mimi wa kwanza.
0: Nilikwambiaje? Simwachi yule mnene.

Yabringe ka fra komza motaleza, pato samita hamuze mikolaze fuka kwano. Ambona se ko teleza kwa mina, ka kumari musa fala ne kamita. Yes, 6328. Pato da tumera kumina, ka kuba kalo patalazo za bulalu mazwana kachano. Na ikutele tamuso ya buto kwa kikuli katengo ka Social Security Commission. Mamu ngenengi wako na kupotela sichaba mwriba kazesi ansiani. Katapotela sichaba sasa ngwali. Peto labutano kuza ka 9 o'clock kuisana kuya 11 o'clock. Nisichaba sachi nchimane kuza ka 1 o'clock ya msiari kuya fanako ya 2 o'clock. Miwana mikopano ya sichaba ya hile lezui kuna kuli sichaba sifuwa maemo. Kaba kufuwa matamakalo ya misebezi ya mchunikalo ya lituto. Kwa bata kuitenga. Misebezi ya kuipereka petuwa wanalikaloze litenguzwa katengo ka Social Security Commission. Nikalo ya bona za misebezi ya likolo. Mwata kukuwekeza zibu ya mina ya misebezi ya mazoho. Mwende ke kuyalitina. Kuyama nduka alitina. Mwende kikalo ya kuchiza alisipi. Mwende mutayelo kie ilibere kiso cholo cholo. Wanamangu saka ufere petuwa wa. Kekuli ya tabe haika vezu ni mina sichaba. Mwari bakazani. Zichole ka sangwali ni chinchimane. Kekuli bundeki wakuli wanaripatala zuze. Hali nzeri hatiswa. Rikaba cholo ni fawa ilisi ya Mwanyi FM. Kwa ufira kumko na kuba ni kuteleza. Wana kalu alipata razo zem. Hambe nikolo ya kuliteleza. Itapaka ufira atawe lifitizwe. Ni kuzwa lipuzo. Mani nikola vila kwa lipuzo.

Abringe kiskwat maskandi umqumeni moya kaphena bayashiheka Abringe ka kusona kwathi sibayisizo kraftsa fire farmer ya zamakolo me sekufasa kuma kanze kuyiphakanya kutesa makande mapo ya sluze kana kuya 7 o'clock sinamita 1 kami kutera kana kuya ni ya 8 o'clock makalo ya kalabo kwa ripoza bere amacholo ningambolo ya wailisi kuzona kuya ni ya 9 kuya 5 minutes to 10.

Ye hiki NBC Nguanyi FM nako ki 7 o'clock makandimu avalelo akimsho vandala pili kilitohoza ona President Tumbo Nandi ndaitwa ubulezi kaza kutoka kwa Stella Landa seswa nela kulipisi nisi ilizwele pili kuzwela sikwama za green climate nipalo ya baba vonani ni baba nanika kukwa nika butuku wa Hunter virus ye kilize kuya mwa 97 mwana South Africa. Makande chwale kakutala. President Tumbo Nandi ndaitwa utise lizebuto kwa wakufu pasi lalanda saisi suanela kulipisi nisilihule kaku ya katato ya zoropiri ya naha. Ubulezi zeka samula kupo telasibaka sa Business and Intellectual Property Authority BIPA Service Center ya fumaneha mwavenduko. Nandi ndaitwa ufile tumbo kuye na mungi. Kwa mana ni zoropi ya senta ni kulumba misebezi hamo chwalo ni tundamo mwakufali sebelezo. One Stop Center ihulisa ni kunolofaza mkua kungolisa lipisi nisi kubabazwa mwana hamo chwalo ni balipulukelo babazwa kwande. Ne ilitekulo ya haya buveli kwa senta kuzwa kweli ya sope silimo ose. Namibia ikupa kuzola pili kwa litusu za mashirini za sikwama za kuchinja kama emu alihalimu na kutiseza swalisano ni sikwama za green climate kutusana ha kutiseza witamuleli wavuinu wa kuchinja kama emu alihalimu nilinanga lelikuta kutela. Mwoka meli yomuhulu wa sikwama za green climate mfaulda.

Wait, mwana Nairobi, mwana Kenya, muva kweli ku President Lucia Vidboy, ubulezi kaza buitumelo wa hai kwa sikwama, kakuzwa la pili kutusa na Namibia. Ukupele kufiwa mangusa ama nizolo pili ya Green Fund kuma projekta soli kutazelezo mwana Namibia kuongea la zolo pili mwama projekta ama ni kuchincha kwa maimu alihali mumaskiliti isa kunene. Vidboy hape utaluselize Edwait kulipanga ya njimwe na Namibia imakalolo ya kupata kunitifazo wakuzwela kwa sikwama sa Green Climate. Weze kunitifazo wakalumela institution kubanikolo kwa lituso za kuchincha kwa maimu alihalimu zele zukutusa valimi mwana Namibia babata selizwe kili nangala likutakutela ni kutata bubu nguibu wa mani kuchincha kwa maimu alihalimu. Muvuso wana Namibia si muvuso ukalile kunitifaza misebezi ni butoka wabanja nilipapali kuchincha abu ikalabe lokuzwa kwa likola tuto. Wikupule ilivu wabanja nilipapali wikezu nisizo kuya kwa likola zolo pirimwalivu wakaza mataka nyanizavu kuwa kakubeleka nitutengo tualikiliti. Kiezo ililezu kususiza pili kufali sebelezo ni kutisa. Hamo chwalo ni kutisa lisebelezo za muvuso ukaupi nisichaba suhulu mamisebezi ya kutisa za wabanja. Nizolo pili ya lipapali. Mukwa ungelezi kushimbula misebezi. Nilituso za mashiri njini vavele kiva 327. Avakato sa kutazeli za misebezi ya maemo askeliti. Hanavulela mwanaka ya kutambeka likuambiwa likola babancha niza lipapali Sanet Steenkamp uize. Vani, vavali mwalipola za kama isova na ni misebezi ya sepo yetu na kuzwela kwa sichaba. Yati selize kuli hakuna ya luile spola kapa misebezi. Wabeleka kono kikufali sebelezo kwa sichaba sana haa. Kwa line kula hairi kwa mbui waliko lazolo pili mwalifu wakaza mataka njizavu kuwa mtompe James Sankwasa. Uti selize toko halo ya kubani wika labelo kakufuma nali piho na kuninako kwa nanizolo pili yese yezizwe. Mutelerize kwa makandea futuka kwa nuu kwa NBC. Palo ya baba vona nini watu wafuma nikuwa ni kako kwa ni kabutuku kwa Hunter virus iye kelize kuya mwana 97 mwana South Africa. Likuambi walikola makete Aaron Moso Lady unitifalize ze ya ize. Siku ata sana South Africa nesinze siseveza. Nikati yonka kabona za makete mwalifuasi ni Namibia Institute for Communicable Diseases kufuma nava za mai. Vavele kiva makete ni vamafulai, vavile vukaufi ni vatu vafuma ni kubwa ni butuku. Moto lady uize watu wa 97 ni vafumanwi ni va 90. Fela vese vafumane hile ni kuelezwa hapi vamatibelo ya kutalimelwa kalviki zesilezi. Uize vavane vene vavona ni vatu vafuma ni kubwa ni butuku ni vafumane hile mwa Western Cup ni va 86 mwa Hauteng. Mangusa alikuwa mbuyu alatela nitifazo ya kuyambula butuku kuzwa kwa batuku ya kwa batu wabangwi. Mwalitabaza kako kwa nika Hunter virus mwana South Africa. Kasamula wakuli bama nozo masepe sesi ngunge kilio kwa kuzua kwa butuku. Na Ghana itu msekuli ikashimbula vayahi vayona va 300. Kubazwisa mwana South Africa kasamula akuzua kwa likieza nyandiso ya mazua ule. Mwala na mwalivike za chwa nungufa. Likuambi waliko waleta baza kwanda na Samuel Okuzeto Ablakwa. Weze President John Dramani Mahama Unyatezi Musebezi. Likuambi weze wa yae vana Ghana. Wavali mwami hupulo ni sabu chwa nungufa. Vala bezi kwa kelezo ya likuambui waliko walichabaza kwanda na ni kuingolisa nindu ya kemelo ye mwana South Africa ma Pretoria kuliva kutiswe havo kula tereta seza chwanungu za mazwa hule. Muhato utile kasamula amukolo kwa walichilaka za kuluani sa kubateni mwana kwa mazwa hule mwana South Africa hamochwa nilika kalezo za kunata kunyandisa ni kufumbe la vayaye wabazo mwali na zengu za Afrika wafumaneha mwana South Africa. Naha ya Nigeria ni Ghana kaufela zona litumuzeli pila elu tuna kwa mana ni vuinovo. Mubuso wana South African hakulichwalo uhane ilika kalezo kaufela za nyandiso ya mazwa hule.
Sivuavui kumweteli wanaha Vincent Magwenya Wize. Na South Africa itoka kutatula mifirifiri kutoka wiketo nilitabaza kuzamaisa. Hande zene ili kwa tasa alikezo vazamai vakena mwanaha mwala skiliti sote. President wana U.S. Donald Trump wa muhezwi kaka muhelo yetabisa luli mamlene wa China wa Beijing kuyobateni kwa mkopano wa mazazi amaveli mwala lina zepeli. Trump utoka kufumana ni kuba ni tulo mwamisebezi ya sifumu matekulo ya pili ya mweteliwa na U.S. kuliva China mwaili moza pili zeli shumi ni kufuluka tumelano ya litekisano yeko na kuchincha na kukaufela. Usindege tilwe kiva za maisi wa vahulu wa makampani atoka kutatula litabazi ya manili pisini sinina China zechwa leka nivdia yesinganyeka kulumelwa kamulao kulekisa kaulu ya butoko ya lipangaliko zena ni mata matuna za artificial intelligence mwanaha. Sivuavu walikuwa litabaza kwanda na China Guo Jiakom wize Beijing itu kiselize kuhulisa sizuale kutatula butata ni kuhulisa wiketo ni kufelisa mifirifiri mwalifasi. Kwande alitekisano likuwa mbuyu lingambolo hape likamana nikuungeka kazandwa ya Iran nilitekiso za liluaniso za US kwa Taiwan suo lise staluswa kubasa na China kaku ya kasivaka kosifumane haamu. Trump ulivyoleza kususweza na China kueleza Iran kukena matumela ni Washington nikufelisa mifirifiri. Hape valivyoleza kuwa mbola litabazia manisizu wala alitekisano lipulukelo nilinga mbolo ze ya mani nilitava za AI. Kufeleleza makande kize hape litohozao na President Netumbo Nandi ndaitua ubulezi kaza butoka wa silalanda seswa nila kulipisi nisi lizuele pili. Namibia ikupa kutusa kamu kwa mashiri nilituso ze ya mani kuchincha kwa maimu aliharimu kuzuela sikwama sa green climate. Nipalo ya wavonani na wavafumani kubanika kukwani kabutuku wa Hunter virus yeke liziku ya mwana 97 mwana South Africa. Makande afelile.

iya kwa minzi ni batu ubabatatama Shaile Kanono mazungendaba kimabasi avo Samson Imenda Chinchimani kivo makahundu Imenda Muketela kivo Induna Muketela ni mavasi vo Wilson Mulauli ni vona vazi viswa Kikia Sabelo Linyanti kibatu kaufela Nanyati kuzibiswa bo Victor Makando ni mabasi kaufela Luhoto kibo Induna Samlandela ni mabasi ya bona Maunga kuzibiswa bo Chester Manyandelo Malengalenga kuzibiswa bo Eustace Mungomba Vo Grini Siswaniso ni vo Albius Mwili Masimvula ni mabasi kaufela Samdono kuzibiswa mabasa abo Nyandi bo Siluka mabasa abo Nyandi bo Mayumbelo mabasa abo Nyandi bo Mulanda kaufela baziviswa Sangwali kuzibiswa mabasa abo Nyandi bo Makangulo bo Fred Molatei bo Eric Mungomba ni bona baziviswa Kwa Masida kuziviswa vo Brian Mufaweli vo Godfrey Munkutike ni mabasi kaufela Sibinda kuziviswa vo Fele Mutuangele ni mabasi Nampengu kivo Induna Sapelapela mabasi Abunyandi vo Saini kaufela aziviswa Bito kivo Claudia Skenda vo Erika Sikangano ni vona bazi biswa Masokotwa ni kuzibiswa mabasa Bunyandi wa Josephat Mulao Mwana ya Butwana ili kwa Parakarungu Kibatu kaufela Kasani kuzibiswa Woma Nsala Mungomba ni mabasi Satao kuzibiswa Wo Shamahunga Mungomba Mizuwale ni valikani, mani ni vasika utuma vizuwa wanafaka ufela va ziviswa. Ziviso kwa batuka ufela kiakuli wa Mildred Kashandula Zikinyeho. Vatimezi mwasipote la sestuna za katima mrilo kala ten kandao ili lasunda. Kutuwa litava kaptungi mulize zili nombolo zetatama plus 264-8174-36723 ni plus 264-85-12-42-831 kapa 081-385-5201 Kiziviso ya maswavi yezo kubo Induna Eugene Mukwati kwa Shaile Miwe la mizuwale nivalika ni kaufela wavazibisizwe faa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli wa Mildred Kashandula Zikinyeho. Vatimezi mwasipatila sistuna za katima mrilo la ten kandao ili la sunda. Kutuwa litabaka butungi mulize 081-743-6723. Ni 085-24-2831 kapa 081-385-520.

Nako ya chwala ya kulatera zibiso za maswabi ni zali kepelo. Zibiso ya maswabi ya nswala fa. Hezu wako induna Eugene Mukwata kwa shaile.

Nako ya chwale kulatera zibiso za likepelo za ingelezi nilisebelezo za kupuzo. Zibiso ya kipelo ni suwa lafaa ingelezi nisebelezo ya kupuzo. Izwa kuvo Bernard Smatas kwana kwa nasangani. Masalalo sakalimbeza. Iwe la mzwale ni valika ni kaufela. Veniva zibisizwe kalifu labo nyandi vo Angelina kamone kasikwana. Veniva timezi la 10 kandao 2026. Zibiso kia kuli kukaba nisebelezo ya kupuzo kamso labune ili la 14 kandao 2026 kwa ya mufu ili kwa nasangani kanako ya 4 o'clock. Haili kepelo yona ikaba 10 labutano kala 15 kandao 2026 kwa matotaiti anasangani. Rinaneo likava sinachwana lavune kala 14 kandao 2026 kana kwa 2 o'clock. Watu wakopa nelefamu nyako wa spatela sesto na sakati mamrilo. Limota likafunduka kana kwa 2:30 kuliva kwa hae kwa nasangani ko stupu sikayo pomalateni. Kusazi biswali keleke za Catholic zeta tamaku itukse za kuyoza maisa sebelezo. St. James ya Isize, St. Patrick ya Kalimbeza, ni St. Luke ya Lisikiri, St. Anton ya Makaravan ni keleke ya Ncheza. Watu wabaya kwa kepelo wakopa nere Fapila Spatela labutano kala 15 kandao 2026 kana kwa 5:30. Remota likanano kana kwa 6 o'clock kuliva kwa hae kwa nasangani. Kiziviso ya kepelo yengelezi nisebelezo ya kupuzo. Yezu akuvo Bernard Smata Sikwana kwa nasangani. Masalalo sakalimbeza. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela. Veniva zibisizwe kalifu labo nyandi vo Angelina kamune kasikwana. Veniva timezi la 10 kandao 2026. Zibiso kia kuli kukaba nisebelezo ya kupuzo kamso labune kala 14 kandao 2026 kwa ya mufu ilikuwa nasangani kanako ya 4 o'clock. Haili kepelo yona ikaba teniliza zalita tamalabutano kala 15 kandao 2026 kwa matotaiti anasangani. Linaneo za kepelo likaba sinachwana lavune la 14 kandao 2026 kana kwa 2 o'clock watu kaufela wakopa nerefamu nyako wa spotela sistuna asa katima mrilo. Limota likafunduka kana kwa 2:30 kuliba kwa haya kwa nasangani kwa stupu sikayopu mulateni. Kusazi biswali keleke za Catholic zeta tama kuitukisa kuyoza maisa lisebelezo. Keleke ya St. James ya Isize, St. Patrick ya Kalimbeza, ni St. Luke ya Lisikiri, ni St. Anthony ya Makaravan, ni keleke ya Ncheza. Linaneoza kepelozo na alika vasina chwana vasindeketa mufu lizazila kepelo vakopa nere Fapila Spatela labutano kala 15 kandao 2026 kana kwa 5:30. Limota likananu wakana kwa 6 o'clock kuliba kwa hae kwa nasangani. Yoyo na zibisu ya keperensu alafa yengelezi nisebelezi ya kupuzo. Izu wa kubushula mlozi ili kwa lianshulu. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela. Veniva zibisizwe kalifu la wanyandi vo Brendan, Stali, Milili, Simone. Kuli kukaba nisebelezo ya kupuzo. Mili na neho likava sinachwana. Sebelezo ya kupuzo ikava teni kamso la bune ili la 14 kandao 2026 kwa lianshulu kana kwa 2 o'clock. 11 o'clock watu wakopa nerefamu nyakuwa spatela sistuna 11:30 limota likana nuha kuliva kwa hae. Kepelo yona ikaba teniliza zilita tamalabutano kala 15 kandao 2026 kwa lianshulu. Watu wakopa nere famu nyako wa spatela sestuna za katima mri wakana kwa 5:30. 6 o'clock limuota likana anuha kuliva kwa hae. Kukupua vakeleke ya lianshul SDA kuyo za maisali sebelezo. Kusakupua valimuota kuyotusa.
mibatu bakupi kiziviso ya kepelo yengelezi nisebelezo ya kupuzo yezu akuboshula mlozi ilikuwa lianshulu iwala mzuwale nivalika nikaufela vene vazibisizwe kalifula bunyandi vo Brendan Stali Milili Simon kulisebelezo ya kupuzo ikaba teni kamso labune kala 14 kandao 2026 kwa haye kwa lianshulu kanako ya 2 o'clock 11 o'clock watu wakupanele famu nyakuwa spate la sestuna half past 11 limota likana nwa kuliba kwa hae. Naneo za kepelo likava sinachwana labutano la 15 kandao 2026 watu wakupanele famu nyakuwa spate la sestuna sakati mamlilo

kana ku half past 5 6 o'clock remote alikana no hakuliva kwa hae kwali anshulu kusakopiwa vali anshulu SDA kuyoza maisa lisebelezo vali mota bakopiwa kuyotusa yeyo na zibisu ya kepelen swala fa izwa kuvomu na muhulu vo Patrick Mavukuliswani iwe la mzuwale ni valikani kaufela vene vazibisizwe kalifula bunyandi vo Francis Seba Matengu vana babunyandi vo Dominic Sanzila Matengu ni vo Esther Kumanisa Sanzila voma Dominic kulikepelo ya bona ikabateni kamso lavune kalafu utin kandao 2026 kwa matotaiti akwa dairy vasindeketa mufuva kupiwa kuyokopa ni lafasi pate la sisi tunasakati mamrilo kana kuya 6 o'clock ya kakusasa na half past 6 limota likana na kuliva kwa sivaka savali ili kwa makaravan east fasivaka sabochu mamatengu kukupiwa likerekeze wela maholy family mission ya nakena mufu kuitu kisa sebelezo ni valimota wakupiwa kuyotu saa. Kizibiso ya kepelo yezwa kuvomu na muhulu vwa Patrick Mavukuliswani. Iwe la mizuwale ni valikani kaufela. Veni vazibisizwe kalifu la bunyandi vwa Francis Seba Matengu. Vana vwa bunyandi vwa Dominic Sanzila Matengu. Nivo Esther Kumanisa Sanzila. Voma Dominic kulikipelo ya buna ikabateni kamso la bune. Kala 14 kandao 2026. Kuma totaiti akwa dairy. Vasindeketa mufu vakupiwa kukopanela. First party la sestuna zakati mamrilo kana kuya 6 o'clock ya kakusasa na half past 6. Remota alikana no hakuliva kwa siva kasabali ili kwa makaravan east fasubaka sabochuma matengu. Kusakupu alikerekeze wela maholy family mission ya nakena mufu kuitukiza sebelezo ni valimota wakupiwa kuyotusa. Zibiso ya masuabi nizalike pezine niswelifa alifelile.

abrengi ka minute kone chore chongi ki NBC ngwanyo fm ka en kai mi ha kone so la niona mwa kuluta tabsa ne kuzibisam na kwa tere zikira toma dada nda fa 8 o'clock niwe kena makalu ya kamita ya kalabu kwa ripoza vire morubanga ni valuti wa linzui la mulimu me kipena rufuwa ki solimu hulu hatui suha jonasi abrengi Nga wiko painze ni vwa mlote, vwa mainga Samuele, fa muhala. Ukena kio na program ya, abarangi kuli, nisikaba karibona, nikotoka mfa skuka, petu waka zeza hala, kio na program ya ya kalavu kwa ripuzo za bibere. Kuli, lukwa lula sibirizo ka tapelos na kamita, weka samlao, vwa mlote wakutela kubuza puzo yoni buzizwe, mbani kungere la kufa kalavu kio na, Meka samala wa bakena ka abtunge, Fatima na ye fuwa kuwa kalavu. Ye kuli sikia babasi wa nukutu isa. Meka samala wa nji hauzu wa piri kuli kubaneka wa lofu lubanga. Ni kutumu sama vizu afitire fa kalavu kwa puzu wa nebuzwe. Akuna ni mukoloko njima vizu avatu. Me kungerira kufuwa mina batalezi kolo ya kuliza kukena famu ya kuwa kawala itukusoze. Eliko tuwaza kutusu ya mina niliseri kwa matemana EF wakakuba kalabu. Meka sama wetu kusuwa kwa ufela wa mluti wa kutela hape kwa buza puzo ya nja. Yeto wa kalabu mwari za zileli la telela. Ni kio kwa la sabirizo kwa tapelo. Elimana kapu kusuwa ni zek zeva ngatangi kwa na programe ya kalabu kwa ripuzo za vivere. Minambolo maanzibuwa na kachano, isi lakubacholo, kizuro 8-1-5-3.

4455 wabalela kuliza kuitanga mwali patalazo za vula aluma nzibona kachano ambre kusanombolo 08115 4455 ke mikenya fa moya abrengi ausema tobelo kikopanya ndipo muluti wa mainga samuela uzoepe kuteleza kwa tupina

0: Abringi kabinet agrachangi korecholo kunze kutwala hande rumali patalazo za bulalo za NBC Ngwenyu FM ma program ye ya kalabo kwa ripuzo za bibere mwanez matbelelo ya kopanya enibuo muluti wa mainga samweli ya frakani ya 9 o'clock ya ngambolo ya wele sim
1: Dule muri muri ango amuya
2: wangu kone kuya kwa haye kutina ne bazikana zikana
1: ndi waya kwenda
0: Mungaka bo Samuel batozi kimas bwana Mhm
3: Amahere la tena kana na kunye mona program ya lituto za zera Nseka na utoa la hande kwa matali.
0: Hulubo mluti.
3: Ok. Nisha, pilo sita kalaka nyuka kwa yona programe kata pelo. Ndatalo na wenae vili halimu lifasi. Lwa kulumba kakubo yona mlimauna. Lwa itumela kakubo mzolufa upilo. Kwa kulu koneku utama mzu ya hao za vinizazi. Kietu teka suwa mwana kwa chwale. Kukupaketulamu haya kenye kuya koneku yekelela. Mwazo fala mlena Yesu wa kupanukula pela. Amen.
0: Amen.
3: Miluka kutela puzo, yene evu zizwe, yene toka kala umazula kachenu. Mi puzo ni evu zizwe na chwana, kanti kili ngolo manimuwa vivele, mokumana hamanzwe ala terela. Mi manzwe kia, mutahe kuyena kwa li chwele li pila. Lene li hanilo ekibatu, kanti mulimu kileli ketilwe la butokwa. Nikalawe ne utokwa ki one Petros kawaha nyavu uveli kubala matima na ufo. One Petros kawaha nyavu uveli

Matimana 4 ni izale ka go tabeletsa go sopela go lekio na lo leki mabere mo izire mafo ili motahe kuyena kwa litsheleli pila lene li hanilwe ke batho kanti ku molimo ke li ketilwe na botokwa bokone go lefona kalabo yo ka fela bona ba fetile fa kalabo ye petahedi mabere ka tseno mme loka kena matoto ka botongi kulukone ko utisa ko ikanti timana ye itolo ka skaman ona tutu ene halwa ko likiri puzo ibere ki puzo ye vuzi wanga kasamula ho batu ba alavela hafe ze ko alavela na utoto loko ona timana ye kuli utolo ko ite nifate ni kiye ni ye kuli batu wako na kuvala kono inge wasa utisye nisesiri tedi luhupula ena mulena wana kandasi niena nikona muna hizo tuinga azama avale inga azama kuvota kutoku hala mutiungi hape hato kusikula kulea tazae toloka chwana lingolo lewe toloka chwana nchwana mikoka fo halu tisi zanga kuliko niko toloka ona mangolo mihamu kai vala timana yofali mufani ya toho ya tenitovu wakuli valu meli kimachwe apila ona manzu ya alitene ana ngozi Petro sifa na suri kunanga ayo kala kwale kwa Old Testament manages Christe ni ona teni ma Matteo ona manzia choi man ni vata kwa tisa za mwana akile a toloka manzila ana akile avya kwa na Petros mutahe kuyena kwa li chweleli pila leni li hanilo kiva atukanti mulimu kileli ketirwe amukai vala kwani kwa matatikeo na kwa isimula atimana itogo ya kuli lichuleli hanilo kiva yahi livile lavu toko wa mama lulu lichuleli kendilo kiva yahi livile wana lavu toko wa malulu ni ito loko na yo mwone kui inezi vatu kapa batumuwa velanga mkafumula kuli hava zeva iya hamandu kuna ni machuwa na wasa verimu hupulo fatini hawa siku no ya asesi chese sisi kami masi la tera kwani hapi watawa siku no ya hawa siku no ya hawa mga asima mga asima mga sangawa na wakulikimu pene hapi wasi puma fahali situe sani ase asiyo hande wasi netera kwani asina toso chwale kuna lito wakuli zanzi siku no netera kwani lito wakuli asina toso Ito wakuli, mani kone zuna ni tuso na chwa, kaku karu tuta matava ya vivere yona, theologically. Luka wana kuli, o na chwa zaze siku na onetra kwa, ni kone zizi za vuto kwa ahulu hulu. Mi jesu kwa ito wakuli, miyaka wera kuyo na uka kuha, kona mwazi inegi. Kuna ni wana mangu, nisika kena utungi, veni lemuha, Nani waeza kuinewe, ni wa seweza ma security. Nako ni nako, wa kwa niko kukweza kuli, wa seweza atubando, wa seweza atubando, ya spina. Voshi mama chuana, wa seweza ma spina, mitawa fela, inge wa tolo nga fanjinga, inge wa niona kwa lokeshimi, kwa choto. Inge wa toshi, mba kawa fela ngwezi, inge wa ipotolo hangi, inge wa saka cheku halu vulela. Sewana ni mdu ya spina muba lobala, sewana ni mafleti, haba renta kuyo na batu. Likazaza na siku no yumba yale mungando kunzaza na tuswa haseriwe na kuziyumba uya uyole kama stina amancha nikutuhera zani za siku no tuhera kumutu yo mungwe kona foite hivi tuto kiza voto kwa ahulu ona likazani kaofela cheni kalele matimana ya tiri nishe tumkise kona nikawa kutachwale itoko wako ichwale muzwise kumi na lunya kaofela ni vupumi kaofela ni muipo ni muna ni lisevo kaofela matimana ya tu hamuka itezo timana ya piri ito kinto yeto vulela kuyakoma lumeli kuli hai limutu ye limu lumeli kapa mkreste kisonora akuli kuzeze valilo kaofela zisikeza afumane hama ukiro wa hae kulibati wa sogu wata haa yaa nifani kutiki mulu meri konoona ni mwipo mutu yaa nifasa kayani haa hamvone mwa inezi kutifani kutiko wata valu meri vani hamvone unanu sebo katoka kilu sebo chwale

mubukilo bwa mutu wali fasile kube ni shutano kakuli mutu asakolozele zulu bakuli kili seri yana izi mali fasile nasika kozo kale kapasi na zivu ya za mulimu bakuli yena uizi mali sisiko na mwani tufuna kuba ni shutano kwa watu na zao kwa zase kuna toloka ena pitos matima na asili utovu bakuli haiva mulazizwe kuli mulena kiana ni sishemo chole mafuko na tole mutaye kuyena kwali chole lipira chole kafela luna vatu lufuna kuli undondu kele ku Yesu Kriste yena li chole lipira kona kwa suna kuungela mutala lichwe leli kendilwe ki vatu leza kuli vatu nga havali lati ala likenda kwa ntwane enifile mutala wakuli yemuna fasana ni mdua spina kava kakuli kafera avu na batuwa sebanda ni mandu hama kalatera niyo ya nafiri kuno yumba iza avu na kuli alu nabu tokwa iya nyomu yumbani kwa mbea wano pakuli sentana ni mdua fateni ya suku na itumba itakawa mchole nilu nakakuba si chava samu na upe mulimu nusuna kuba kundundu kela ku Yesu Kriste kakuli hana yivu la kuli lichuli yili kendirwe kila yahi hava yu kendua kita vaina avu yukuli Yesu Kriste utulo haniwa kiva tusi uhuru wa mshu wa hai vatulo muhana yuna Yesu Kristo ya a yo hata kubona va mulere ka va muhana hava lumerili tuto za hai chole vungata vatulo utrisa li tuto za Yesu Kristo kiva tu vale wa mshu wa siri vuna tiba kale ku pamuhela linzu wa mga po mulimu mani ukea ni ukala kuvea nivisi sina mutu wandu ya siku no yumba machwe ya nyongena uyo anopa mano kubona kuli mdu ya yoi ya sateni kievu hea kono kumutu ye na wena siku no vula kuli hazina kusoli ni hazu ya pito vula kuli ni kutela hape mutahe kuyena kwali tweleli pila wanata vetolo leli lihanilwe kibatu iske ya ye kitaba ya niti Yesu Kriste vangata wasuri wa muhana hati vatuwaka muhana mali fasi sele kuna wasi kuno amuhela ona Yesu Kriste yo kuno kuna ni vatu wa wangu yosu kuno muhana Yesu Kriste na machuwa ni kuno hani zura piri mwatu utu watu wano shinde na hulu mutala kwa vana vene sire mutala wakuli na wasi kuno nopa mastina andu ya vatu wa wasi kuno wakuli zi hasa na tuso mutahe kuyena kwali chwelele pila lele lihaniwe kivatu kanti kumulimu leli kipilwe la mtokwa hausi kuno yumba vatu kuli Yesu Kristo halumu lati halumu zivi hala farisi niva ngori niva terisi wangu hane vavata kuzwa ku Yesu Kriste wangu watu wana kuli kanti Yesu Kriste kiwa mtokwa ahulu maupeona vatu wangu wafuma ni upeona usafeli kuyena Yesu Kriste na iyo hamuka yafale Yesu Kriste na kweyo sati mera fati fapano lufumana fatini lisini zeteli sisi ni sishini se siyo vakuli esiwe na umulena hako olupulu se sinamono olupulu se vanga batuwa wangui mwotani yefulo yetaha itaha kumuti ya swane na Yesu Kriste sisi ni sishini so na sisi hindi kwa silio suno piyo vakuli uwe na ustani mulimo mutuyo hana mulatumata wa mu hasa hizo to vila Yesu Kristi mulena uni hupule hau kataha kuna tani siku kuna vila kuli lichweleli swana yomi wali lele kakulia lina tuso wali nyefula yomi mchole liyo babu toko wa kuyena unali fasile kapa watu wala kapa walati kapa kima hae vate ni watu ma hae waka eza kuli wakana wa nyefula mulimu minenge muliteni ama kumalevi kuona nidiye. Kapa, kimala palami na maulu vasi, ukawafumana kuli ama nguma vasi mwa inezi, soku nguma indike ala berise la vuteni, ama kumalevi kumunga hapo mlimu. Mwavali, asuri vanyi nyefula, havayo kumunga hapo mlimu. Wanata veo na yeo, kimwa inezi, baba nguma vwona ki nyefi kuli, Yesu Kriste kwa nalipe, lei pila la kutokwa, ningunga hanye kuyena, vamos botar segundo nível mas aspina há namo servia há namo chua há namo servia não é perequani mas o problema não é o problema não é perequani não é isso é muito mais quani caso não tu sou um mani

Hasa siku noyambuka afumana kuli vazi zwisa saa nduyani ya kale vazi shimba onama chula nikao sela kwa neto wa musima nukula pumbeka kuli hato kwa hali yungu mtu hape onama stina asona kona kwa pumbula hape ntuye wa pumbekile kia vuto kwa nukala kuyo yaha mwa hae mumuliteni kumu inze muliteni kao sela mwana konie mwuzio kuli hakuli hae kao sela mwuzio mkila kaya mwana konie kuli mwende kao sela na hae kasi kuluha wangu batu wakana ba lumela kolo na litwele kolo batu wangu bakana ba hana kuli haluzi lati zeo za Jesu Kriste kakuli kimu tufela alimu nga pavaveri yo kuna kuvona kuli yo kili twele lipira yo kuna sa kuli yenda mene kuyena babu nga wangu wangu kuli una nituso babu nga wangu kuli una nituso ni iti sisa apiri isika sutasa fasi matima na faifu babu nga batu Jesu Kriste kuona ki ye namuli ululi ya wazusa mabutata hala inzi mabutata wawo mivatu Jesu Kriste vamo felisa inge kakuli hakula Jesu Kriste ivamo alasi wa hae kao fela maa kena vutuka vutaka kwena uviza faa Jesu Kriste wawo mivona hala kena wakibutuku ufita mbausi esi wawo fita kwa linyaka iyo mivona tuso kwa lichereli pila nili kenipe kivatu yo mtu kumwe akole akelu ye lukula pelele sena mtu kumwe kasela kakuli Jesu Kriste kena yana ni mata kwa mvula cholo kumwe akakuli zeo kiza hao zeo nani ya saa kwa lingaka leta vecho iteni kwa mwasuli vaa sama testimony nani nze ni kula salato ni lapelela kini nao ni folive batu nana sio kuna utama testimony vupake uchwalo kuli Jesu Kristo uko nikuwa folisa kuma tuko wawo na kawa fela. Vava nga hape kuwa na vazu zuwa kulona lichwe leo kuliva kwa mwari nga zavona. Jesu Kriste, hamu siku na uvala, vava nga siku na paka kwa lipe ni kawa fela. Kuli Jesu Kriste kie na pila, kazi si Jesu fela, na kamba ni sezi mwa upiro waka. Vava nga siku na upaka, yongi uvala kuli mami na mwesele wa mwata wata fani wata ukala kuya kwa lingaka mwende wiko le sama laki eni uli mwende ni vwona alihande mwela ngose kuno nyefula kwa Jesu Kriste hana mtoko kuwona mwela mwela kuwona vata kuwe na Jesu Kriste ona yo kika fuha ni vwede kuli vwela ngwi ya ndi mwili wa Jesu Kriste Petro Sato vwela kuli mwetaya kuwe na kwa li trisu suweza kuli yena kie na li tuwele li pila ni watavyo kia vuto kwa holo ni watakuzi shimba kuya kamuzi tolokela mutaye ku Jesu nari chureli pira toloko kia kui kanti kuna ni machu amangwi ashwira asina tuso luli lelo na kili chureli tani leli pira kukuna ni vupilo nina kumu sile kuno yako ni hamu yu kutamuta uvula kuli ee ni manda ni nire kwa ngaka ya vizwa chwana nchwana ni zo fola ee ni zo fola hao kimachwe ashwa kintofee taa mwanako yeku kuswa nifela mani na mani nenisa pipi finia kwa ngaka sani kateko na pipa zeo kizwa nako yeku kuswa nifela kuno kawo fela aluna lutaye ku Jesu Kriste kikafua mfumananga maupiro wamina kuli hamsu yeku nopotolo hamu zwa ku Jesu Kriste mwango batu wafiri wafumana mfumu wawona mwali fasi natavalo blanko mwango batu kakena sataniki kuli wata kufuma kono maferezo inge basi kuno vula kima boss wabo na kokuri fatu ale rubata kulu ulse twana ulse mali angete ulse twana kwa maferezo vula kuli solo bata utro wa hao hoka pala na kupulumuna kwa ya sisingi kuna ze kwa so kuno vula kuli ikili che neli sela basi zai endame na kama ash na tuso kwa kiso na rasa kuli vatu vatahe ku Jesu Kriste yenali chwe kila kwa mwetu vlaze kitwe leli pila leli na nivuku pilo kina batu vawa wangu msi kuna otunda mena kuya kubona Jesu Kriste haswani sina sata ni asu kuna oputerela batu na konina kwa waputerela inga waputerela amu te kuyena ukua mesasa ya kumiswala sara fa meto nyamu kaa kuyena kwa batu wasi wapate hele mazazia.

Africa ngafumana kuli lona lwata kuli kuyoleka moto kala esiku yalo kuyoleka ye nchanchancha abantu bato benza babiri nazoleka shas board sa moto kutozea sando baba mutali mezi bakala kumushako endene wa itisha zanga vota nazoleka skashi yombile hayo ina ina kuyoleka injini kutozea hayo ina ina mkaku vya mtu kifitikwani iwe ipendiso na fumoti kala seimata uwele chole hatu na mezi kuli esi ofu mana sheo na konina kuyusi ofu mana sheo sisi hindi hande ukalia zani zela siku no kenda vatu zela siku no kenda kitu tetu zela kendire zani kuzikona zela kendire hazi taza zilichana nubonanga nifei na asami tala kuli vatu wa utu ise jesu mainezi nubonanga nazazia lisipi zani zine zako nizukungwezu kwa tuko mikeke ya nezako neinzi koo kuma totaiti nazazia sasa yuko no inopa mikeke ya ni kunopa wanalisipi zani suri za kwela kizani vazi isa mazambia hasi ozo gote niko na kwa inusi mwesechi niko na mika to chera hape kwa kutu kwa kanti kasa sile muyumbire mwe wana fo kwa kutu kwa namu sonala nilu muyumbire mpika wa nilu muyumbire kanti kwa kutu kwa kwa heza ando msuku ni uimbo kuli hazina kituso kwa kutu kwa Jesu Kristo na iyo msuku na uwa kuli na haniko ni ukena kereke na uwa kena kereke na kivani wa wala nyambere na tuna wana Jesu Kristo na iyo msuku na uwa kuli hamna kukena kuyokena makereke ya haya ya hile na kwa hei nguli za zileli muka wana likanti ki miti na iyo yine lukutselize kwa tuko famu vana vana selimu wa famu tala na ina kwa choto wa sila ya hile mandu kama kakuna kuli wakute kuyovula watu wanti mwavona ndeni ya hile ha yozo sama chiala ni mmeopanga sama ndramina yungu mtu wako na kukulawi kanti mwini sile mbiyaka hako na kukulawi mwini sile mbiyaka kini mbiyaka yo kilikazwa na vitu wani na vitu ndile peste lusi kelo wa mkenda ni hamu mwona kuli watu wangu mwusili wa kira machechi kuna mwonsa lupo na uzamai hande eni ite ni tawecho kuli wangu mwateni machechi kwa hita uzamona mwindi zanya zahala mwendabu ya ande upiro kika fomu ngoli hayo vila kuli tuare mwuzuse kumina kuna ni matoba ngulai za kuli mataa ku Jesu kuna ingi la sanyia za hapila munga pumuli mawana chikubu taha chaku tala hapila munga upiro mwati mana ito yonati mana fo kantumulimu kileli ketilwe la utokwa kileli ketilwe zao nubani wala terezi Jesu Kristo ngata wavona hawa tuwa mvona Jesu Kriste ni utopai kwa fasi fatano kia ni watime na munga tawa vato ni wakutiri wa mwana hata hao yena yo ya nazu sa vato yena yo ya nafoli sa vato hata soru mvona fasa hatimela kira kukotelwa ni luku pulakuli mwende mtu yo ina haka taha ukato vya mvuso fali fasi faa ni kuli lukone kuimela kulo na lifasi lile hape kantikona zae za lile ve hape hasa aliyo fape kena atimela wakua nile kuzwa kwena kantina mulimu kena ake tile yukuli iyo kiwa butokwa wena iyo mwabupi mami zuzu ya maselelezo niye matimana ya faili nimina nze matimana faifi nimina nze mulisi na machwe apila kwa tavani nivyeza kuli hazu taa ku Jesu Kriste dosi kelo ataa kwena kakufonsa kuli inge mani haluna tuso luna venilu wala haluna tuso fa konuluye ku Jesu Kriste kakufonsa kuli niruna luna chwe apila luya kumutu ya apila kuona Jesu Kriste luya kwena luye kwena kakutala kakutungi kuli kiena yalufu yaula kiena yalufa mata kikafuwa fana nivyezi kuli vateni mwahae vaheza kuli mwahae mkuna nivalu la perimote kuna wangu watu wakao siyala kaza kala kuli mwa shimbe la Jesu watako Jesu inge na shimbe kare hawavoni Jesu kese kubakira kuli alie kule na mutu ya na mtu wa sikakiri vateni mwakeleke vase kuna wakina wangu ingi wasiri za kutaza wako kwa chamwali angangiro kaza kala kuli kini mwati mana saivi hawaela tele togla kuli mimi na inge mulisi na matwe apila hatu wa bataku Jesu Kriste mama ye mwakuli asuretale hawa

lomela ha na go swaba yo ta ni bo ni ko ni ti se de ka ya ka le lomela ha li yo no to ali chwe bang asna to so se yo mo ta es no pas che so ta asna ni to so fa ne fo de ku fa ta la ya li si ti ve no no to a mangwe de mo ka ma za mbe mo ka pa li fa se se no no to a ile ka bena zo la ko li hazina to so ki si ti fa sa singere ngere se ke se moto ka la fa so ruwa na goli mani ze bo za moto ba to shimba to chapu ba kala ko le na ka pe puta to se ka ko no le na chwana na se ko ba ni to so se ni to so se za ko li mun na ko na ri ka le o ya se ko no chi ba ye na ha zi wo ni ko li ke ri ka ze yu ndi le ye na u bona ko li ki ba to ka ko yo se za ko no ba na se ko no chimba bona ba bona ko li ze ha zi na to so ko no ko li ya li chimba ye na yo yo se ko no lexa ubona butokwa mero la cola tabas na ku ise de cola ha ye ron kere ke lo bone ku di jes kres ke lo butokwa mo butiro balo na lo ske lo ayo ku ha lo ya ron kere ke lo ye butiro balo ko na tama ye ranga ga bona sela ke mutai ni kwa che ha mo kala ku buka kere ka mi mutai ni kwa che ni na ah ndi ni ka afuma na muna mina ndi ni ka afuma na musali ndi ni ka afuma na musereji zeo hasme ku li miserejiwe kazira ona yeo vatiri kono vato vasevezere kakupetahala nikakulumisa livivo lamngapo mlimo koma sirezo aitava kafela ito vlafa mwasevene hakulitwalo kumina avalumela kelavutokwa kono kuvasalumeli ai kavetire litwe levahanile vayahi kilona lilifetuhile mungali lulu ma et ke litswe le li sitatalisa litswe le li wisa vatho vao va sitatala ka ku ri a va si ka lumela lenzwi mi ke swona se va lukiserizwe kantaeswo ni ku vula ku li mutala na ka teko va ni vulee ku li isipi vanhu ze va nopanga mangwezi ezata ku itswe ritahe ku wena u to zi siverisa yona ri na musevezi kuna a ri na vutokwa kuna kuna mukaxima zisitizani ku chwe yani ya se kuno zileka zisiti zewa se kuno zileka mangwele uto mvula ku chwele kiite uto fita kwa mbiya ka sami yomeme chwele na mfori kato kwa tae kwa kuto shimbiya kuto zise masiri mani kwa mwili uto zise masira sa mbiya ka kuna ki masira kwa hise kwa ni masira ye na kata nitumezi ya hulu mani wakandela nitumezi ya hulu nitumezi ya hulu nitumezi yo e pura pura se kuno itumela masira muto naka itumela ku masira un fa masira wa itumela tantie na kuye na kuza butokwa kono mo se kumeza Jesu Kriste ku butokwa kwa batu aba lumela kuyena ha mo sa lumeli kuyena ha muna ku bona kuli kwa butokwa ha pe mani mo ka bona kuli nge mani kutia na so kuyeza kwa ntani mbe sana kuli nge mani kutia na so kuyeza nge wa ikashaza nge mani mbe kona kukupata cholo kanti ya siku zileza wazi wali vakaena haa siku nuzileza cholo mwa upiro nishereweze sena fasina siku nuzileza nashereweza kono mina matima nani maini kono mina mulusika lolo ketilwe muna nivu prista wa sile na cholo kala kubuveka cholo kala kubuveka kulimindi mwito uhira hulu nivata kumitolo kira mungu inezi niko mzuele raha pona macho ya nela sayo kuna mpano kwa nara nisiti kuli siti sani yano saa vuzua kusivuza kuli na kuli wazika na fayo vuzua kika utama ni kopa ya ukopa nyo kwa na choro kopa eni nani sirige la kwa hata wazio kafera kwa hata mozi inezi lusi kelu atobo ha Jesus Christ kie na ya lumu pile hape kie na lumu nseko kie na lumu nseko kwa hizyo kwa hizyo fa mose ni inezi kache kule ase kuna ugula ni mina se ni shuta ni mwende ni inezi fae la pili sa nto ngungane kwa riche ki ineo se ni mwila faza Jesus Christ kulimuye mama haya mwaka mwaka kuli nani ni lawyer hanto ngungane kwa Jesus hanisa lawyer kwa ngungane kwa kuli nani ni rizu hule luli kono sa nto ngungane kwa Jesus Christ kwa chile pila hanisa li hule na ni nilu wa usevo sa nto ngungane kwa chile pila usevo usile kuna mprista sebuimbi fali mwaka buprista sebuimbi tenekuna kakuli mbunganya kwa liche kwa na ustiki

0: Kasi unono pai na muti yani mangwewe. Hakuda kwenu. Hamu kwa sikata na kulise kwa sisi zwe. Kwa sisi saani sozo leleka. Pante ya hao. Niyuna muka kumukodi. Mwindua ni puma. Haiku puma. Luna haluka natawke wawuna. Munu wii mezi luna kawfela. Hilo lusika atakari kwa liche. Nelu nyaza hala. Kono kati kwa sulu mungu nga haizo kwa liche. Sulavu ya kuli. Kinge. Dinivato sulaku sepa. Yani kila saku sepa. Yani saku sepa. Kali makalishi. Kali makakuli mungu nga haizo kwa liche. Nduyane siku kuna ufamu tala. Evana vana mwachoto. Kuna unapamache. Kinga weza kuli mani mutu sako na kuyo pumula mwateni. Nina yone weza kuna siku na ulumbo na mafitina. Nia sako na kuyo loga na kuyo na ndiyo. Hai sepa. Kila hafa hai sepa. Ilizo swaliwa kima zoho. Ama veli. Tako lume na kuli mduye. Hai naku ha. Mfani sombo na kuli asinabu tokwa. Nisemu talozi wa alaholo. Kuli masali wane waeza kuli. Mani na kwenye kwenye huku ni natiwa kumu muna wana kushinduwa hoka wakuna kuna kumu nyala wena hakuna kacheku kulimbala tere chema yesa na nyalo avuveni basi kwe somu kumo kire ni mina na watu amboka mangu ya kumu kwa kandere somu siku na ungolama mwishinda kule na inyaza kina somu inyaza somu wana kuchere kina ayofisi kama zoho sakata mina mne mche tujikuli eni yo mchendio mwema ni yao kwa la mwema kwa kwa kwa
1: Mluti. Vamos lutar com mais uma lá. Vamos lutar com mais uma lá, me nasceu por meia manga.
0: Tá mano, tu ande?
1: Mas vai perform.
0: Ok.
1: Vai que luto mungaga. Batabarangi kaumai. Kengsa tata wa mihala mwanimwani. Ulatelwa fani kibo muluti. Buma inga samuri mwakalwe. Ya kalabu kwa ripuzo za bibere, awarengi kora tunaini. Kena kilu kire miwamuluti basa kona kulukuta la hape fumo ya. Kufirara za ubari wa mazi wana akachino. Nyakulufa puzo, ya katu wa kalabu viki yeta haisa ila kamso. Mane ni kona kulukuwa la sabirizo ya akachino.
2: Nisha fana utwala.
1: Mm-hmm.
2: Nisha. Nchwe kona timana mwa timana ya teni ye tolfa susumezo echolo ni kava kalanako ni kavuza puzo ye katokwa kalau mazo zela kamuso mi puzo etas na chwana kili ngolo mangi mwa vivele mokfumani ha manzi ala telela ngalukanda lolo

0: niku tengalukanda lole kile lolu mateka ya hao uzwe uye kwa Yufrati uyolo pata kwa teni mwala ndala walichwe niku tere ngalukanda lolu lole kile lolu mateka ya hao uzwe uye kwa Yufrati uyolo pata kwa teni mwalo andala alwali chwela maferezo kiri ngolo maimofuma na manzo alatela ngalu kandalo lekile lolu mateka ya hao uzwe uye kwa Yufrati uyolo pata kwa teni mwalo andala alwali chwe yeko na puze katokwa kalavu waza ya kamso ni hao nakuvani mavizo ukatoa vala mazi la kamso mwana kachua luka itima halula pela. Datalo na wenae zeli halimu lifasi. Lua kulumba lua kubwani saa kakubwani na mulimu wawu na lua itumela. Kakulu uvulezi kuru na mwana kwa achuale. Onali nzwile sikela ikela mutaka fululele. Ili mwono usuliku na itutatava ya kuli. Jesus Christ kili chweleli pila. Melungunga hanye kuyena. Kulukone kufuma na upira usafiri. Uluba valele kawa na usi uvo. Mwazo fala mle na Jesus lua kupanikula pela. Amen.
1: Amen. Abrange ngono pitsa betumela fane kuwa mulute vo mainga Samuel ka kuba nako ya kopanya na mwa kalu ya programa kameta ya kalabo kwa ripoza bibere. Abrange hel connect ndaka ta Mizu Sky ka alipina za Sky as a so medium.

abrangi cabinet siwa sesu kuna cholo lusole ya moho mwari patalazo zabula luza NBC mwenye fam mini miyama ina pe mwakalo wenga mbolo ya YLC mana kwe chore fa kwa yafana kwenye kamita ya 5 minutes to 10 o'clock mi abrangi to wenga mbolo itas na chwana ya isika mezi faprelo hiya tui elikute elikarela kwa hai me kure elikute elikarela kwa hai utarima butokwa waprelo ye kamane sewa ibapala mwakona kutusabana na kona kuhula hande ni kuba nilikute kuri likute likarela kwa hai kantona kalwe ibacho inga buto kwa mwakutusaba shemi kuhuli sabana kari kute kuete babeni sabu mane nukona kukute ka mutu ka ufela yomuhulu iyo babani kukatana kona ngambolo mwapsuwa chono mwakalwe ya ngambolo ya waili simu Mee kumina kuri zamana nita kazi ya kupa famoya kutuwa zamaya kutuwa mina Fanombolo 0815-444-55 Haya mwateleza Na nita kazo ya kutuwa famoya kupa kalu wenga mbolo yetu Heli kute likarela kwa haya Mata kutuisa wanama ya mwakuri Wanapulelo ya bachu wengi ya buto kwa Mwakutu saba sheme kuri saba na kari kute kuhita wabini sabu nukutaka mutu kawafira yu mhulu yaribona kabu kuswane kuna toa yanga mbolo mehamu kariketa epeto na kwa nima imu abutata wa miala mwalike fano mbolo 0811 534455 kuta pamoya minta mfasi waka kutuwa za maikutuwa mina kiona ngambolo ya abu nengi vuma itlozi lami

Abrengi kwa mera kwa sepisa habone habari za fafa. Mungaka batozi kima zwana. Batozi mufamo ya habani peto kao maya baba ndukere famo ya bane. Meazo piru salamo. Sani ze haluma kalu ya ngambolo ya YLC. Ke kumena kuliza famo ala. Onze operikswa 0811 5444 55. Abe munze mutaleza mweze chwao. Meotaba hamoho mwakalo yangambolo.

0: Abrangi lo sari hamoho me kwa me ala perdona kuli ku tumani kwa mena kuli zaba nga mbolo ya psu wa kichano fa taba yetu ili kote ili karela kwa hai me sina amuza kuli kuzwa biki la mbolo ya mbolo sika mezifa taba za kuli sa hande banana me muta mwanga mbolo ya psu wa kichano kikutari mafaka ulo ya kuli ili kote ili karela kwa hai kuli kantona kalo iba chinga buto kwa mwa kuli saba nana kuli kona kuhula hande kari kute nikuwa ni sabo kwa hulu kama ni kumutu kwa fera yomu hulu yee wakatana ulike baba lizofaba mwaka batozi kibisi hom
1: Shavu mumba mutozi
0: mwaka
1: chuangi msiho
0: ulikete kule kulabona
1: shangu ya luiketire nilona
0: selima zazike hande kumiutu wafamoya
1: kimaza zuruli bo mumba ona ni no nyoko anga horo kubolera fa radio shware koru koru fumane hanga foko ngwe wireless hai swali hande ni mazazi ya hapi wireless ya ona ne ruvere mama ye mama so shware ka chenu rutaba horo
0: Hello, tumela kuto chwalo.
1: shangwe
0: Hello, tumela kuto bana fanga mbolo mngaka.
1: Shangu ya alu toli seva tele zimane ni manduna kaofera ni vaterezi valuna. Niku itumera kwa ngambolo yeo. Yeli likute likarela kwa lapa. Luwana kuli tava yeo kitava ye ndahulu. Hava likute lisonela kukarela kwa lapa. Mkafumana kuli. Mwanana fa ninge salimu anana. Musamu uta ninge salimu anana. Muswanela kukala kumuvulelela kuli. Eri kute kinto echwangi musona kuvolela kuli yomuhulu ho volela ni yomuhulu usona kuvolela ni yomuhulu mama ye mwachwangi yomuvu yomuhulu haiba tusweli kuvolela ni wena usiye yomuhulu pili afeze kuvolela zani za sweli kuvolela kuena kono kama alava ni wena ende mami alave roye hakiku alava fera usona kuvona kuli wa alava mutu yani kali kute mukafumana kuli vanana vavalutirwe likute lelikalela malapa mukafumana kuli vatu vao vayoholanga hande mukafumana kuli ni haike mwakuzama ya mwani mukafumana kuli mutu yo hana kufavu tata hulu kakuli ulutehire hande ndendende mukafumana kuli ni kwa sikolo kapa kwa misevezi kaofela mukafumana kuli mutu yo ukuteka vatu kaofela.

0: kuna ni vhana na vhani kapo kuna ni vhathu vha vhaisa kuli vhona vha kute ka fela vhashemi vha vhona vha vha vhapepile hai mukafuma na kuli vhathu vhao ha vhasika lutiwa hande kuli kute chinto yechwani e na moni utseza li kute le li kalela kwa haile mutu ya lute hile hande mukafuma na kuli yo muhuru kapaki mushemu wa haye kapaki muruana haye kapaki muhuru ana haye as long fera mutu yani kiyo muhuru kiyena wa mfiti sali lilimo usona kumufali kute en mukafuma na kuli likute hakikuli mwe ndikonji kuvolera kuli vo mumba kapa vo simata a kuna ni maemu ani asona kuli mutu hovolera niena kuna ni mukuvona halisi za kuli no mutu yo usuli kuni alava hande kali kute e kamutala hoko ni kuvulela niyo muhulu ingo yemi mwahali mkapo hoko ni kuvulela niyo muhulu ingo sweli kuzamaya mkafumana kuli hoko vulela niyo muhulu swana na kuyema kapo swana kutere za hande zani za sweli kuvulela kamutala kwa na bavulela kuli nhaike simu ya mina hava mvata kuli simu ya mina ive hande licho za mizayona ona fale inge kusana ni vuchwani wo vuinyani mukare ku ken sa simu ya mina kuweza kuli mbonya mina ihole hande musasi afera kuli vuchwani wale kere buva vubutona huru kwa mbonyi mkafuna kuli mbonyi ya mina muna kukona kui haina kuhola hande isemu nilikute so baba mkafumana kuli mani mkafumana kuli ni miutelo yeza kuli mwendulu wela kamutala mushemi wasina ni mushemi wasali vaka ohana yo mungwi yo mungwi yo uterwa kuya kuanda tahe yo utera kuvomahe mukafumana kuli vathu vavo havana kuhola hande ngakuli mukafumana kuli mwendi vashemi vasina havana nako ahulu ya kuina ni vana vavona kuli vavatorokere kuli likute kisikamani mukafumana kuli mutero wa vathu vao wachinjana ende likute lisona kuzamaira nisizo ukafumana kuli vanana vavahula fa havasazi vanto sizo hape ni vashemi vavona havasana nako ya kuvatorokera sizo kuli sizo kintomani so mukafumana kuli vathu vavahula chwalo likute lavona haliyo hande so nene kupa fera kuyereza kuli kuvali vavasahula vani vasainzi mamala pa vashemi vavona vasike vali kuti kufa mutu likute konji mushemi wahao yani yakupepa no mutu ya shifu alikote as long fera mutu ya ni kiyo muhulu kuwe na kapu wakufitisa li limoze talo zene wanachoro chwalo usona kumufari kutele diswanera kafumana kule nilikaza hao kafumana nilimbioti likaza hao likaza mayahande I think avu kusa ni luka siyera foro siyera kwa teni wabangu manduna lutu yoku livona vakawa hivya achwa luitumezi mumba
1: Yotuma zizi mwaka.
0: shangwe
1: Waringi kima ikutuwa bane, kungerela kufa mitala. Tabaze siansiani, pato yo muhulu, waka ndelelwa. Yo muhulu haanyotiwi, pato nize muze ngatangata. Zebo nisa kutuweke ha kuta, handika likuta. Maani ze mizo mkuna kuwa nikuli mbula, kuna kuli awa mutio. Mwendi, haskaba nikufumana skolo salikuta. Upiroki skolo. Pero ki sukolo se safiri so mutu usike na fari kalulu ze shutana peto ubaniliseli ukena kuze ubaniliseli peto kutelemana ni zaale kimo kwinezi kingambolo yo lukas kamera ukiona una viki uke mabiki ata kutwisa tabazemwi ze tuma mifaka kalulu ya likute likute likarela kwa hai kulona tabai bachenga butokwa mwakuto sabasheme kurisa hande bana kari kuta kapana me kutokyo na hamulize 06 kono ke 0811 5444 55 0811 5444 55 kona nombolo enze pereka kwano kwa station sa NBC Ngwanye FM mwahola yanga mbolo ya wayalesin wenenge lunga bariza fava ngaka batozi mfamo ya
2: ti manzi wana wa matali
1: ngaka luketere lutore sabona
2: ala tiri kilo na ba
1: mhm
2: ni wana ni tori fest chama kamukana wa bateri lide

0: Io non gambolo,
1: Matari ngambolo ya kacheno haina kushutana ahulu ni ya mavani hamuka tereza hande luvulela faritava za mwana ya tisizwe ki mutu kapa ye na yeri mshemi mi yena mshemi yo ki mutu yana ni wikala vero fakubona kuli mwana uhula chwanyi mwasichava kapa mwala pa mwainzi kapa ubona hala chwanyi hazwile mwala pa laba shembahaye niyo na kalulo ye kie tisa tumbo kapa kashwao kumushemi wa mwana ya chwao hamukatali misisa kuna boze bona hala kuli zinze zizwa hainyani kapa luswiri kuno siya sizo saluni nikukumalera sizo sabatu babamwe kakuhupula kuliko na kuzwera pili kanti hakichwalo haniziri wo matali esi kuno ni swala vake nisakuli ninzi kwa kukusina netiweki handefoko mnikasana unavolela ninose kuna nilizo zemwi zese lusweri kuno hupula kuli kinde kantiru unavanyi lusweri kuno vula asizo salona hamukaetali misisa vupilo vose lungalu na vatu avansu luvata kuvukutisa kwa makuwa nikunga kulikona sizosesiiza makuwa hamukaetali misisa hamuna kufumana mukuwa yako na kukamberera kulikona kute nuna masizo saluna lwakanderera mutu yomuhulu mane mukafumana kwenye hai vavatu avahulu wako na kukanderera mwanana kisizo molupirera chorefa mukafumana kuli vutata vose lunani vona kivakuli lunga sizo samakuwa sizo saluna kulikona sisi inzi hambe kikafua mufumana kuli mwanana yomwenyani wako na kutoye mala tu inge va inzi ni kuvulera ni vona amukatali misaona ntu yani kuli mwinyia kisize kuli wifumana kakai mukafumana kuli ukopisize fama tipi kuno vuha kuli havulera ni mutu yomuhulu hakuvira ezi wakona kuvulera fera zo vulera ka fera wakona kuvulera ni mshemi wa haongo zama onali kazani ka fera kizebo nala kuli sisizo sulu kuno sisi sisaluna now hamuka ya ma mataba ilu vulera fa mukafumana kuli ki hande kuli mwana hao hazwa masiba kasa hao zama ekani kwa yeo atira kayo na masi baka seo mwapipwa ili kulikuwa ya kwani ivizo kuwe nili puzo za kulikima na mangio kabu nde kapa kabu maswe kakuliki havili wako na mwuzwa kulikima na mangio yana nilikutechua na yo mwanana yo kubwanara kuli mwalata mwazwa utirwe hande kienyi kiva kene sabutiro bobo nde bobo nisa bako na kukota hatu kumuza kuli mwana uzwa marusika lufiyo ya sinari kukute chua na mwana nayo utiro chwanyi baka la mweka zeza kuli zitisaka shua ukue na mshemi mazwa mwana nayo chore kona haku kwa kuli mutu aziba hale kabunde wahuli sizwe kabuwa na masiba kamoo ili kukwaya ayobu wa nahala kamu kwa woo chole haiva kufumane akuli mulu huli sizwe kandabalu na takulu beo buwa nahala chola masichava nto yeo ikona kufetua kashwa huu kapa ikona kufetua mbo haiva weza zende ni haiva weza zende masu iba kashwa kuwe na mshemi ya utirema na yoo kamu kwa osi yo hande kamu kuswani ni siere babamu
2: Yotumezi mungaka.
1: Yotumezi wendo.
2: Awa nga mbolo, epe tuenze kwa lukiswa mwani mwani. Kama nzwe, maikutuwa shutana. Avarangi, kwa na chua ule chua nge, kinga mbolo ya wa yali sin. Mi half past the nine, kina ko yu kire kumina akuliza. Asama na pires kuka kutuwa seo nga mbolo, isto kwa famoya. Me, ukabudakuli mwaka lulo, ya wana nga mbolo ya. Kutu likute likalela kwa hai likute kala mwasibaka kuti swem na ke fi fa ona ka lo ye a o tare makamo prelo nyana e ka pangambolo e to sa makuhola hande kwa bana na kali kota mngaka batoze kibse hom batoze kibso mfamo ya
0: alo
2: mo famo ya kibso mngaka
0: kibse kuso wa mumba selima zazi tiri mutu ok rutose kiri tsabu na sasa mbezi na nyani ni kana kaku ya kaku tso yaka mumbezi to ya yangambo ya una ye kuri likute likalera kai ni nika vulera tu ana kuri likute likalera kuna kuna mungu ya siku vulera fafis likute halikazwa kuna kona likaya kwa bana baka tapa kafere ya ingi mwandu yaka mungu yini uta kafere ya ni kwa na mungu vonera ona ngambo ya una ye to ya teni nikuterikale leku na mungu festi sa pili nikuteke na mungu ni mwana kinie na yo ye ni kalutari kutoka wana kuri yo yo mshi mungu akaya sukuni ui papare la chwana nie na kuwa na mwai waka ni naona chwana nifuwana kuri kuteleo likaza maera hande kakuri alisa kaheri kuna mungu hakuna seni kaeza en hape ni kubia fate ni nilita peruka fera kumunga upiro mwule na mulimu kakuri ilikuteo ilizama ili hande mazira kamu kufa ni sara mitume zibo mumba
2: yotume zibunga ka
0: shangwe
2: Yorengi kama ikutuwa bane, minaka ntai mulingi, fangambulu ya busu waka chano. Ya ikuliza farambolo 0811-5-344-55. Me mtu abakalu ya ngambulu ya. Kwa mhala habarengi kukutumane, mwana kwe chore. Amulize utamfasu waka kutuwa za maikutuwa minafamwe. 0811-5-344-55. Warangi kwa mihala hakusa kutumane yukune kufundota peto kubabaza kupotara misika kata waza buto kwa zani zani zemi ya manikuwa ni lisari kuzona nji kuziba

NBC TV license. Kesi kama ngi sawa ufanya vya Namibia ya malarika na 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu. Itabazende kizemu. Mwamalarika na 56 cents kazazi mkuna kufumana kavira makande amuhala na nilifasi. Mafirimu itabaze makaza. Futukandu ya mila ya Namibia. Masopis hapa maikuto. Ipapali zeta visa halingambolo zea hisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za muhala na nizalifasimu. Mwuzika maribaritishi ni zemtabela kawa fila za wairisi maripo za mwala na hamu. Kama lalika na 56 cents kazazi mwasibwa kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi maswa niso kibu ikumusu wa mariamina. Kachualo nako ye mkava ni mari akambekilo mwrifere ngwala mina la wairisi maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutavisa nikule msasichava sana mibiamu. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 karihola za msebezi kapa mulumele imele kwa TV license at nbc.na NBC Kialunam.

0: Abrengi zani zanza kufundota kupotala msika kamini tawara choki kwa nacholo ki NBC meki aluna NBC mwenye FM kaini kai mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa ulo sari mwangamburu lituta mo mta isema kutuwa mina fa ngamburu ya psu wa kichano na ambalo ki 0811 534455 kuliza fela peto suwa kama sifuwa rubone bam kebsi u bato zimfamo ya
1: bato zimfamo
0: me uwekatire uwekatire pana muhulu

0: Le
1: Richard le cola bona.
0: ka ka ka mpoe ke le ga fare di o fa e ke di kutere ka le kwa hae kona ni batakula tele ya fate li manzi ni na ka ka mpoe ya vuto kwa chwana. Halo?
1: Richard Mramulu.
0: Ri kute risonera ku kalela kwa hae aba bolera kyalo kikuri si supose wo se kato mama kuri mwana na yo urute ire mwana na yo ha se kalo te ambe nisa upala kana kwa yengi yukire wanga msipiri ni mulikanaka yo neri driver na driver anga mulena kono mure na yo na balu sile mure ya wago na ukumule kakozo silu ya niye na kuyo fitamani mao kwao kwa na hai ya mure na yo chote nilina kwa yukari 5 yu kutoba 9 nilina kwa yambo mbi halu yu fita silu tu usama vupika ufera kuisamara pa kuisamara pa mwere nami ya nasatu kwa sahaye mafaa mfamu ya kusabu siliku viza wa sumari wabona mwere mkete manto mtwede supola mahali mara pa kwa chisa kono mfu mahali wa munga runga nasika alaga kizo ya munga runga teliko nakuli sani viza na mkete na nime ya Tenia alalu wa mwati subi ya simu ine. Zamaa yu nifasi pula mwarapa. Watu vaha wa sari hova zili. Wana kuhu nye mire, ganye mire, meto. Meto mafuvelu. Meto tere. Senio, senike na mwarapa, senio nga sipula. Yeri sipula zari za kuputa za muka na mwazani. Senito, kuputu vwa. Tini kuwa mafafa asi mwle na inga asika inakare. Tini kandelela. Mwle na saa ina fasipola. Na nina teni ina hape kukuma ma kukandelela. Tani talima kuni talima kuni talima. Talima lako. Chale yuko na kuli. Siyoba ni vule mwle na saa ni vule na kuli. Lama uka mwala pa uka fumala tusizi tutubei. Yo tushimba uto ina fape. Muto ina fatu inimulika na hao. Nase niyo ngatu siti tuwa niso nito tuwea. Kaka senika puto, senika senisi ya mina kukwa na niku ina fapati. Mulika na haka yo wa driver haya uzo kwao. Seniku to ina. Paka siti kahae. Ia nasa mbuta kuli yo mulika na hao hizi fai. Uhizi fapati. Ia nasa batapu zwa fafa paka siti kuli hae. Aine papa samu mure na samu karime ya kuli. Ina kimu utero. Kwa le na senya senya kuli hatu kate ni mtu ane. Ina kimu utero. Kwa na kuli ntoya ni seni tutafnesi umupate ni. Kwa na li ntile. Kule loe vule la kuli. Kute karela kwa hae. Kakuli basiene waka nebande vane mure la kuli. Hawo inzi fatu kwa ni mwrena. Uso nila kumamela lika. Haku mwrela kakulu masika. Koto sitisa uso nila kukandela. Kwa nataba ene ni itu tiri kwa basheni baka. Tuali ni mwona kuli munga mwrikanaka. Nasika uplaze. Kwa nataba ene ugule wafa wangambolo kapatma vani vani. Kuli kare ni hizi vana yani. Kuli banana kasonela kulutuwa chwani.
1: Kulutuwa miseveze.
0: Kikuwa faka ufi ni baba hulu. Kukuwa hao, wachemi wa hao, nagolina kuke ni wana. Naka kulutuwa ni kaa za mwapu pio. That is all. Kuona hamu wana kuli, nagoye, sizo halusi zini. Kakuli, halusika tele za kwa wachemi walu nagolutangana. Ya sizo kuli mwapu pirea. Kuli hani itu tile, peto nani zivari kakafea. Kantea kuchualo. Kona kuli, kona zeni.

0: tu pire mam si bir walu na ni mule ka na ka ni tu ni tu
1: Mm-hmm.
0: mezi ni si ere wa wangu
1: Uso bunda mna mhulu.
0: ni tu mezi
1: Epe tabla nge kona cholo kima ikuto jima ikuto fanga mhulu. Loto kumina mekafa kumize mulutua mwa makozuwa na mane. Aske tisa zumbeze kituze muimane upala wana 0811 534455 atakuliza kutafa moya kona nombolo ya kamita manako ya suchwana zibona kichana peto hakusaro kiswa kuli muhara kamita wa 066 ukona kutera mama yemo kamita kubereka hande muriza za 0811 ebso batozi mungaka
2: Sangwe, itumezi kufila spaka. Kini iti likute likalera kwa lapa. Ya karakuluta mwana likute. Kimusali ya pepire mwana. Haka lakubulela. Ya karakuziba kuli mwana ukalire kubulela linzima ni hangata kimusali. Hai babo malo na havalo divana valona. Vana niliswane rofera kuli vana ni maraiti. Vana babo na havalo di. Kikuli lukava ni vana babasa utumilao, babasa la terezi sizo. Mama kululu wabangata ahulu. Nenitu treta vaengwe kwa mshobo wa kwa Botswana. Vali ni hai vama nyalo kapasirikani. Kuna ninga mbolene inji fate nerulikire kuba kuliluvesuru konone usiparezi. Neheva kunyala neheva kubanivarikani ni musevezi uvatari kute masiku wakio na wakio na disiplina nifumana cholo nisikena ichinjani sa mwende hakio na cholo kilo nalikute hausi nalikute mwala pakozwa neheva musevezi hauna kubanio nilikute kuo kwa teni faa kulimutari misisema misevezi vele seri mamaneja seri vanana baeterera batu bahulu kona kuli haiva house kaluti wa hande ukakala kunyefuranga manana kuli wena niyo muhulu kuwena kono kubulea kuli ni tutire na kina boss wa hao kona kuli mukashera na niena kubevu mai kuli niena hasika aluti wa hande we tutire fera kuna nilikaze talu zelu tali kute ni discipline mwa upiro babulea kuli ni hau ya masi baka sabatu kapa uyonga musali kapa uyo mwona ya toko shimba. Kuna nilikaze talu ze muka talima. Number one, kikuli batu vawa vana nimi kwa ye hiva itutire ye maswe. Hava sika hava disciplined. Nivule reka mutala kuli mupa ni mkopano ni batu. Vashimba hao vainzi. Kona kuli vasike kire. Hauko nukupa vulela kuli bondate. Vakenza kuli vasike kire. Vulela kuli utate musikuwa. Kapa kubaswa visisa mahala batu. Kikuli kava kashwa u. Kikuli hava sika kuluta hande. Isupe za kuli hausika alutiwa hande mala pa moyo zu hakuna likute hande kakuli wakona kushaolo bonda taho kapavanyani wa bonda taho mahala batu. Baba mbae za chualo inge ilibana na kikuli mala pa moyo zu bazu ile fate ni vomu na mulu vandali kimu utero. Kuluwa haka na mahala batu. Rindua. Ni kwa ye maswe maswe yesi yesa asupe ziku imutio ulu tigwe hande una nilikute. Likazeswa na inge kuzama mkupova ulabatu. Mane neheva vozwa. Kikuli hausika alutea hande. Ya alute hile hande ukava manzira yelu kile. Hamusina mshemi yana. Nibubwa halifuku mvute. Mshemi bawa mmane babuliranga kuli. Nihani shwire. Nisike na uto kuli muu. Nye misani kapa kufapana kapa kukauhana. Ki disiplini yae za enforce kapa kuvea mami hupolo ya mina. Kizengata kamba kikuli ki swane nge vuka kapa podcast yani ya YouTube. Nelukona kukulela zengata. Kuna niba shembe wa kukulela nga kuli. Hani neheza ni shwire. Nisike na tulumba saka sikayo zuha zitomi ngundunga nyawa kenza kuli kere mufapana. Ki disiplini yae za install mahala vana vahai. Kapa ba pepirema wani wani kwa basali baba chinjana. Muka utokuli hava fumana fera butata yomu. Vama tera kwa teni. Vonda teba shwire. Kikuli valimu babona vaka nyema. Disiplini kili tereva lutiwe kuli lupire chua na kona kuli batu ba bazive kuli bana vati bana ba mukite ba pirire kamu ya kamu kamu lero kapa ba kuli sizo kami lero yeminde likute la kuwa muhera vatu kuzamaisa vatu kinto e lutiwa hakinto ye ye ye zine chera ukuli ni kaifumana kwa kaku ya kwa skolo vati bashemi kona baba iluta ingo salimana na hau chinera serio muhulu yule kuri so inzi mama said something else kimangi yako na kuweza discipline kapa kuvera mola au kapa kuluta likute hakusana teri kuri so eza mola tera chwale likute likarera mala pa kuvomaho wonda taho kwa na batoke na mwana nayo sazi wa kugulera mka utoba sali wa gulera kuri hai bofo size wonda taho wakato kuluki saka cheno ikuli bazi wa kuri kuna nifose wa ferera mshemi suhuluwa na wa shimani bazi wa kuri mshemi wa mwona haka afita ndo eyo katobi wa malai ni hande chole wa shemi bave ni bui tamu wa kuri vana vaka vayo ineza represent kapa vayo ni emera koyo ya kao fera wa sabu za fera kuri usaiza sikabaka buza kuli uzwa kakai kapa umana abumai usaviza ferali vizo ute he kwa suwa nela kantikona hao inji chualo mshemi wa haolo wakuziva na inji chuan wamuziva na inji chuan kapa uti mezi uweza represent kozwa kono usaiza fera zisi maswe tu umana mangi kwa suwa nela kona hao saa kona hali kanti baka nisa kuli mshemi wa hao wamuziva kuli na afosaizi hape hazivi kulutavana chole kona haikuta beki kikuli ikuta mala hapa kono suwa niliku karela chole fose hiya masichava kona bayo ibona kuli kwa makarelo na ifika akonda lui tumezi
1: ya tumezi mungaka
2: siangwe
1: abarangi hekima ikutu wabanifane miikora tu 10 kina ko yelu kelu etaisa muamizuzu abarangi ye lishumi kona chola 0811 534455 kutakuliza isha kwa nambolo enze vele kama na kuchole fam fanga mbolo ya psu waka cheno likute likarela kwa hai miota lima kamo na kare wapala uvuto kwa wabutuna mwakuli saba nana karikute rusi kama isu waka lwe banana anize kulo na vikie lualungu takalo ya kuli sahande banana mwakalo ze shutana shutana miolo nisu waka lwe ya rikute mwama zgwa na akachana niliko tuisa erika lulo zeo na nikula telwa mwende maemo fatu banga ni kuchincha kikuli wa shemi mwende bako na kukara kakubali sina kufa likute mwende peto mwana hanza wala mwanza ikopa nye nisikiaba peto kona moku nze kufuma na kumwende likute alana nilo na kuzo kwa suwa kasaba shemi litoba ni kufokola kuna nipelo yeba izawa mkuli mshemi wa sali kumishemi akala kutuwa nipelo zo mwana akala kutani zona mikuli kama mwama mwiru tamifakuli nipelo zenzi kwande asibaka kwande alikute mwana lanzafi wake nipelo zengata kweza kuli hakuna yanza kutopa kubate nkwa likute kwa alibaka kwande mwende manzwa maswe kenara kumwana manzwi kutoku salikute akashwao manzwi matapa mwendi kifaki kenyala kumwana peto mwendi mwari na kozemu semuko mwakuli kantima na yo manzwi lipule uleze ulifumana kai nalutuanga banga tawuli mwendi kwa ni kubanza wabaparela kuli kilika lozo wa shemi vana ni kutari misahulu nikuli mwendi akonara wakone kukotopa linzila nimi kwa yoba nana wapira kayona riango zeo baitenga kuzona kukara kwa makalelo kuli babe ni boyi ni sabo ya manzwi peto amashe onuti manzwi asinali kute kuli bakute kwa libaka ya manole muafela ona manzwi amaswe anza bere kuswa kubona njimwe ndi kumulika nabona ya anza buka wafiko banza bapa la tangi mwana koyo kitaba zingata zepute zifaka ulo ya kuli sahande banana njimwa nana kule kuneki wabamu tuyani wika abilo sakata wapiro wahi lutule kuli mshemi uyemira mwana uyemira ba shemi peto haku peta hezi haku nyaza hezi nja haku nyaza kuli bataba tisa kuli mutio kimwa namangi kikuli utarema makuli na hibire mwari kande.

upepo wa kumlea na Yesu ama naba nilili mu ze 12 ya kuli na kila hapa ni kuma karisa sichaba bena papo tali matempele kari puzo ni manzu anaveriksa ya wabu ze kuli kanti kimu anama ngiyo ya kuli manzu anaveriksa ni mo na alavela ikalo kusaya kusimu mabato basabi nikuwa na ku eva nima imu wakuli mwanana ya fuwa kali limoze lishumi kaze peri 12 uko na kutaisa manzu acholo kita baze mwi za utai makuzona kumina kuli za haluko ngila ngambo ya una mahola ya psu chua na 0811 534 55 amulize subaka mtabi musifirwe kutaisa maikuto amina warangi kwa mihala kusa kutumane wakone kufundota ya rupota li misika.

NBC TV license. Karibu tamba mina kibufi fari mwa kule fera lingawa la mina lawa ili sema suwa niso makawa tuma fela siri mwa na akwa nikupa hama kwa iteko za licho ni mafula limu tukaramu NBC taba kufitza vetume otuna kumina fari mwa kulutusa kutanguta makanda anaha kuzamela ni maemu anahamu kuisa sevile za NBC za wili sini wili sema suwa niso kufa saa kuchia kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi wa NBC sabe nilezi fa msebezi nina kwe kuswanimu Kutesa mwosi ya basana hakubu isari keza alo hali nzileza halamu. Kutabisa, kuzibisa niku utasi ya basana mibia. Habasa kwa niku lifirawa ili sema suwa nisomu. Kuhisa lisibire zoku asi ya basana mibia. Kaya ukitu sari mbule za makande mwofpilomu. Luhaya tumela kwa kulifela lingolo lawa ili si. Niku amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kaya hapa 061-291-2100. Kaya wala za msebeze, kapa mulumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4, zama ngolo awa ilesema swaniso, kalirimuzi 22. Kaatifu ya ilesema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Kwa supari na kao fela, hawa wana kuteleza kwa litishin za wailisi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eto lofalimu, alimpito zetalo, za NBC, za wailisi ya maswaniso. Me, valu yoma wailisi ya maswaniso, hawa ncha, waliri moze mwatasi, aze 60, wa sali fela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fela, amuhalana, ni kwa andana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu, haya mbesa makululu. Yuko alipo niso, zabona rubu ya vana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika kwa alamu. Mwekole za witabiso 24/7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime alaka mbekelo mkupa kulifela ringola mina halawiri sema swani somu. Kayata wakabutungi mulize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Abrenge kona cholo hakuna chonge ki NBC ngwanyo fem ka ni kai mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa. Abrenge kona kusabana ko fa kalo ya ngambura welesi kona feta ya mezim me kona kuba kumeleza esna kamita kuzana kwa ni ya 5 o'clock. Mulubira hama ho na mbanyi nila waka wa mna la sima siku na hivini ya paswa ya tuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matari. Zinitu usobu nde kutalukopa na kamso maari patalazo za NBC Mwanyi FM.